Vypočuli sme si huslový koncert číslo 2 Detlefa Glanerta. Hrali Midori a nemecký národný mládežnícky orchester, dirigoval Patrick Lange. V podaní tohto orchestra ďalej zaznie klavírne kvarteto číslo 1 G-moll v orchestrálnej verzii Arnolda Schönberga.

Vypočuli sme si Brahmsovo klavírne kvarteto číslo 1 G-moll v orchestrálnej verzii Arnolda Schönberga. Prídavkom nemeckého národného mládežníckého orchestra bude skladba Divoké medvede z cyklu Prútik mladosti Sira Edwarda Elgara. Počúvate Rádio Devín.

Po krátkom prídavku divoké medvede Sira Edwarda Elgara si v podaní nemeckého národného mládežníckeho orchestra vypočujeme aj druhý prídavok Guten Abend, Gute Nacht, kde budú spievať takisto hráči orchestra. Autorom je Johannes Brahms, dirigentom Patrick Lange.

Vyladené máte Rádio Devín a nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii rádia BBC Euroclassic Nocturno. Pokračujeme krátkou skladbou Venovanie 25. opusom Roberta Schumana v úprave Franca Lista číslo 1. Na klavíri hrá Jorge Bolet.

Slovinskí umelci, violončelista Cyril Škerianec a klaviristka Mojca Pucejl predniesli sonátu E-mol číslo 1, 38. opus Johannesa Brahmsa. Časti Allegro non troppo, Allegretto quasi menuetto a Allegro. Záznam bol z roku 2007.

Milí poslucháči, aj naďalej znie v rádiu Devín Euroklasik Nocturno. Jeho druhú časť otvoríme omšou Sancti Henrici z roku 1701, jedným z posledných diel Heinricha Ignáca Franca von Bibera. Zaznejú tradičné omšové časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus a Agnus Dei. Na zázname z kostola svätého Emeráma z Regensburgu účinkujú James Griffith, Michael Schopper, Regensburger Domsplatzen, Collegium Aureum, Herbert Metzger a Georg Ratzinger.

Solisti spolu so súbormi Regensburger Dom z place na Collegium Aureum predniesli omšu Sancti Henrici Heinricha Ignáca Franca von Bibera. Pokračujeme pastorálnou sonátou číslo 15 D-dur z Beethovenovej tvorby. Predstaví sa klaviristka Yi Yang Moonová.

časkiach Allegro, Andante, Scherzo a Rondo predniesla Yi Yang Moonová pastorálnu sonátu číslo 15 D-dur Ludwiga van Beethovena.

V podaní dýchového kvinteta Ariart dozneli krátke ukážky z tvorby Jacquesa Iberta. V časkiach Adagio a Gavotta si teraz v podaní slovenských umelcov Milana Teleckého a Zuzany Jarabákovej vypočujeme duet číslo 3 Johana Franca Xavera Šterkla.

Z tvorby Johana Franca Xavera Štyrkla doznel duet číslo 3 v prednese Slovákov Milana Teleckého a Zuzany Jarabákovej. Filharmónia BBC zo záznamu z roku 1999 prednesie tri divy zo suity Rozprávka o cárovi Saltánovi Nikolaja Rimského-Korsakova.

Z Korsakovovej tvorby dozneli tri divy zo suity Rozprávka o cárovi Saltánovi. Hrala filharmónia BBC, dirigoval Vasilij Sinajský. Spevácky zbor švédskeho rozhlasu teraz zaspieva tri piesne z idyly a epigramu Augusta Södermana na text Johanna Ludviga Runeberga.

Vypočuli sme si tri piesne Augusta Södermana. Keď krásny maj prinesie veternice medzi sviežimi kvetmi na lúke a sedela na lúke, spieval spevácky zbor švédskeho rozhlasu. Florilegium Collinda z archívu fínskeho rozhlasu uvedie triovú sonátu D-moll La Folia.

Vypočuli sme si triovú sonátu D-moll La Folia Antonia Vivaldiho z roku 1705. Účinkoval súbor Florilegium Collinda. Nelson Gerner zo záznamu z augusta 2012 uvedie baladu číslo 3 Asdur, 47. opus Friderika Chopéna.

Z tvorby Friderika Chopéna doznela balada číslo 3 Asdur opus 47, hral Nelson Gerner. Na záver Euroklasik Nocturna si vypočujeme blumentálsky tanec číslo 2 slovenského autora Petra Zagara. Účinkuje ansámbl Opera Aperta.

Dnešnú našu prechádzku, priatelia, po novinkách na európskom jazzovom trhu začneme v Norsku a skončíme v Poľsku. Liv Andrea Hauge, ročník narodenia 1995, je jedna z mladých nádejí modernej norskej jazzovej scény. A ja už som mu predstavil v relácii jazzovinky cez jej druhý album s názvom Will Blumstel z roku 2024. Na jeseň roku 2025 Liv Andrea Hauge vydala v overenom vydavateľstve Hubro Music svoj tretí album Liv Andrea Hauge Trio Dongville, ktorý nahrala v rovnakej zostave ako predchádzajúce albumy.

Liv Andrea vychádza z hry Trojlístku, Keith Jarrett, Brad Meldau a Esbjörn Svensson. Ale to sú iba východiská. Album či kolekcia 7 Haugeovej skladieb skúma pocit Dongvil, čo je norský termín opisujúci pocit mimo synchronizácie s časom a realitou. Napríklad počas choroby pásového oparu alebo nespavosti. Hudba obsadzuje tento hraničný priestor medzi štruktúrou a slobodou, vedomím a snom. Výsledkom je fúzia sviežej inšpirácie a piesni zakorenená v spontánnosti aj dozrievaní.

Trio od svojho vzniku v roku 2022, čiže Liv Andrea Hauge klavír, Georgia Wertel Collins kontrabas a August Glenenstrand bicie nástroje, sa stalo presvedčivým hlasom v modernom akustickom jazze. Vďaka rozsiahlému turné po Nórsku a v zahraničí a dvom predchádzajúcim vydaniam albumov si kapela vypestovala silnú intuitívnu hudobnú chémiu. Dongville to odráža, prezentuje zvuk, ktorý je vážnejší a kontemplatívnejší ako predchádzajúce diela, odrážajúci neistotu a introspekciu našej doby.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Prvý a zatiaľ aj posledný raz sme sa stretli v lete na Jazz Bass Showcase Voisingers 2019 v poľskom meste Žory, kde speváčka Silvia Klára Zašempa, umeleckým menom Klára Klaut, vystupovala aj so svojou skupinou na showcaseovom koncerte. Debutový album Klára Klaut and the Vultures, Vauna, obsahuje 8 originálov a 2 tradičné ľudové piesne, ktoré tematicky ukazujú na svet zvierat a rastlín zeme. Ide o akustický jazz prepojený s prvkami free jazzu a poľskou ľudovou kultúrou.

Teraz však Klára so svojou skupinou prišla s novým albumom s názvom Barok. Je to mnohostranný album, ktorý organicky spája jazz, komornú hudbu a barokové inšpirácie a zároveň umelecky ambiciózna produkcia, ktorá zaujme svojou súdržnosťou, emocionálnou hĺbkou a štylistickou nezávislosťou. Polyfónia, kontrast, expresia. Tieto nadčasové barokové kvality nachádzajú nový život v hudobnom svete Kláry Cloud so skupinou. Tento album sa odvíja ako hlboká ľudská cesta cez emócie, pamäť a znovuzrodenie, či hudobný príbeh, siahajúci od prvej iskry života až po tichý záblesk smrti.

Kolekcia 11 kompozícií s veľkou prevahou pôvodných skladieb vďaka príspevkom majstrovských hudobníkov ako Mateusz Močinský husle, Mateusz Gaveda klavír, Adam Tadel kontrabas, Piotr Budniak bicie nástroje a je tu aj hostujúci huslista Bartoš Dvořák, dosahuje vízia Clary Cloud intimitu aj znešenosť. Počúvanie hudby vytvára pocit vstupu do inej sféry, rozprávkovej, takmer nadpozemskej ríše. A predsa všetko zostáva hmatateľné a emocionálne bezprostredné. Album Barok osciluje medzi lirickou nežnosťou a surovou intenzitou, medzi krehkosťou a odhodlaním. Hrajú nám Clara Cloud, spev, Mateusz Močinský husle, Bartosz Dvořák husle, Mateusz Gaveda klavír, Adam Tadel kontrabas a Piotr Budniak bicie nástroj.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa i tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz, dnes.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Duša Martinčoka Niekto sa nájde. Záhrada, prvá časť. Do bielej plachty prevesenej cez sklenené zábradlie fúkol vietor. Vzniesla sa ponad dom a potom plávala nad ulicou ako elegantná morská raja. Klesala prekvapivo pomaly. Na chvíľu sa zazdalo, že sa zachytí o pouličnú lampu. Napokon pristála v predzáhradke na kovovom oblúku obrastenom popínavými ružami. Pani v slamenom klobúku si dlaňou zatienila tvár pred júnovým slnkom a pozrela sa hore. Oliver sa rýchlo schoval, no tušil, že ho zazrela. Pomaly sa znovu predklonil ponad zábradlie. Ruka v oranžovej záhradnej rukavici ho privolávala dolu. Nechcelo sa mu tam ísť, ale tá žena už vedela, že je to jeho plachta. A tak sa zhlboka nadýchol a vyšiel von. Do domu na Kalinovej ulici sa s otcom nasťahovali pred mesiacom. Čerstvo skolaudovaný mezonet na najvyššom poschodí kúpili, keď ešte bývali v Anglicku. Byt bol súčasťou starého domu v širšom centre mesta, z ktorého opadávala omietka. Béžový kváder s veľkou kovovou bránou uprostred mal 4 poschodia. 5. a 6. tvorila moderná šedá nadstavba s tmavými okennými rámami. Zaberala len o niečo viac ako polovicu strechy, čo dávalo domu zvláštny tvar písmena L s mimoriadne tučnou spodnou nohou. Kontrast medzi zanedbanou budovou z 50. rokov a jej luxusnou hornou časťou bil do očí. Harmóniu pravidelných rozostupov starých štvorcových okien nekompromisne narúšali čierne obdĺžnikové rámy, osadené bez ohľadu na symetriu fasády pôvodnej budovy. Nadstavba vyzerala ako zvláštny parazit, usadený na staručkom bezbranom hostiteľovi. V deň sťahovania stretol Oliver prvý raz paňu, ktorá sa starala o záhradu pred domom. Staršia žena čupela nad záhonom odkvitnutých narcisov. Na rukách mala zablatené záhradné rukavice. Keď išli s otcom okolo, zdvihla hlavu a usmiala sa. Otec ju nepozdravil. Ani sa nepozrel jej smerom. Oliver sklopil oči. Od prvého dňa chodil Oliver takmer výlučne po schodoch. Mohol ísť výťahom prepájajúcim prízemie a nadstavbu, ktorý používal len on a jeho otec. Výťahové dvere boli aj na ostatných poschodiach, ale čip, ktorým sa výťah aktivoval, nemal nikto okrem nich dvoch. Oliver mal čip upevnený na kľúčenke, no oveľa viac ako moderný výťah s otváraním dverí na pohybový senzor ho priťahovalo ošarpané schodisko bytovky, ktoré sa menilo z poschodia na poschodie. Medzi druhým a tretím poschodím sa farba olejovej maľovky zmenila zo zelenej na žltú. Práve tam mal svoje obľúbené miesto. Volal ho sanatórium. Po celej dĺžke protiľahlých stien boli omúr pripevnené stojany, na ktorých sa časom nahromadili desiatky izbových kvetov, zasadených v rôznorodých črepníkoch. Hlinených so sivastými plesňovými fľakmi po obvode, plastových vo všetkých možných farbách a tvaroch. Zo pár rastlín trčalo zo smaltovaných hrnčekov alebo téglikov od jogurtu. Boli tam aj drobné výrastky zapúšťajúce korienky v zaváraninových fľašiach plných zelenkavej vody. Oliver zavše vzal do ruky suchý muškátový lístok a pomrvil ho medzi prstami. Nadýchol sa ťažkej vône. Pripomínala mu mamin pleťový krém. Mamu vydal v poslednom čase len cez videokameru. Zostala v Anglicku. Dokončovala doktorát na univerzite v Cambridge. Predtým tam žili všetci traja niekoľko rokov, ale otec sa musel kvôli biznisu vrátiť späť na Slovensko. Padlo rozhodnutie, že Oliver pôjde s ním, aby sa aklimatizoval a mohol v novom školskom roku nastúpiť do slovenskej školy. V Anglicku mal už 2 roky školskej dochádzky za sebou. Napriek tomu ho v Bratislave zapísali do 2. ročníka, lebo mal 7 rokov. Oliverovi sa nová situácia priečila. Na Anglicko si zvykol. Najradšej by tam už ostal navždy.
Okrem toho si nevedel predstaviť, ako bude žiť do septembra bez mami. Bola jeho spojenkyňou. V mnohom sa podobali. Mali radi filmy a knihy, obaja si stále čosi zapisovali atramentovými perami do zápisníkov. Kým otec bol presný opak. Neprestajne ožiarený monitorom počítača. Vy moje dve analógové hrušky. Vrával im s úsmevom spoza svojho striebristého laptopu so svietiacim jablkom.

Oliver si v sanatóriu rád čítal. Vedel to už od 4 rokov. Niektoré obľúbené knihy mal stiahnuté v tablete, najradšej však čítal papierové, najmä Troch mušketierov. To staré vydanie, ktoré bolo v maminej rodine niekoľko generácií. Boli v ňom čierno-biele grafiky prepracované do najmenšieho detailu. Na šušťavom zažltnutom papieri pôsobili krajšie ako na displeji. Na medziposchodí vládol príjemný chládok a bolo tam dobré svetlo. Obklopený muškátmi, begóniami a fikusmi sa cítil ako v zimnej záhrade aristokratického sídla. Niekto tu odložil starú drevenú lavicu z tmavého dreva. Často si všimol, ako na ňu susedia frflú. V bytovke totiž boli alergickí na odkladanie nepotrebných vecí do spoločných priestorov. Na bráne sa zjavovali nepodpísané výzvy, aby si ľudia veci nehromadili na schodisku a aby lavicu alebo iné odložené predmety odstránili. Boli tam slová ako okamžite, žiadame, dodržiavajte a vždy aspoň 5 výkričníkov. Nefungovalo to. Susedia si postupne na haraburdu zvykli a už ju nevnímali. Lavica medzi druhým a tretím poschodím sa tak stala pevnou súčasťou schodiska. Rovnako ako Oliver, ktorý na ne vysedával. Okolo idúci vedeli, že chlapec s tmavými vlnitými vlasmi patrí do bohatej rodiny, čo sa nedávno prisťahovala do nadstavby. Na nič sa ho nepýtali. Zväčša mu ani neodzdravili. Oliver na Slovensku nepoznal nikoho okrem starej mamy Silvie a otca. A bol svojím spôsobom rád, že sa stal súčasťou tohto nemenného spoločenstva obyvateľov bytovky. Nejavili síce o ňo záujem, ale on aspoň poznal ich tváre. A mal pocit, že k sebe ako si patria. Keď si na drevenej lavici čítal prvý raz, prihovorila sa mu staršia vysoká pani s červenými vlasmi, domová dôvernička Majerová, a opýtala sa ho, ako sa volá a kde býva. V ruke držala ekonomické balenie toaletného papiera. Bývame hore pod strechou. Ty bývaš na ktorom? Nemôžeš mi tykať, ohradila sa starousadlíčka a pritisla si balík s toaletným papierom na hruď. Oliver mal pocit, že ho čierne diery v rolkách papiera skúmavo sledujú. Ja som dospelá, ty si ešte malý. Kývol hlavou, v duchu uznal, že ženiné slova majú logiku, zavrel knihu, položil ju vedľa seba a dobromyselne sa na novú susedu pozrel. Vieš, v angličtine si všetci tykajú. Ja som dlho býval v Cambridge, to je také mesto, kde je veľká univerzita. Znel ako trpezlivý učiteľ, ktorý narazil na nie práve najbystrejšiu žiačku. Toto nie je Anglicko ani univerzita, odrazila Majerová prísnym tónom nečakaný protiargument. Zjavne nebola zvyknutá sa dohadovať. Musíš sa naučiť rozprávať slušne. Vykaním mi preukazuješ úctu. Keď chceš, môžeme si teda vykať. Oliver znova otvoril knižku, ako by naznačoval, že konverzácia už vyčerpala svoje možnosti. Aj keď, podľa mňa je to zbytočná komplikácia. Majerová sa na neho ešte chvíľu pochybovačne pozerala, potom mávla rukou a dôrazným krokom vyšla na druhé poschodie. Oliver vnímal okolo idúcich susedov len úchytkom, lebo bol buď pohrúžený do knihy, alebo sa sústredene díval úzkym oknom na konáre divej slivky či na kvety obkolesujúce lavicu. Rastliny vytvárali neprehľadnú húštinu vzájomne prepletených zelených chápadiel. Niektoré z nich poznal. V Anglicku mali pri škole skleník a každý žiak mal na starosti niekoľko kvetín. Oliver sa staral o päť šrepníkov so sansevieriami. Nikto iný ich nechcel. Spolužiakom pripadali nudné, nezaujímavé. Oliver sa ich ujal rád. Obdivoval ich nenápadný tvar, ktorý sa nevnucuje ani neprosí o pozornosť. Nesmierne sa mu páčilo, že v angličtine aj v slovenčine sa kvetu hovorí svokrin jazyk.
Mama si uťahovala zo starej mamy Silvie svoje svokry a vravela, že keby jej jazyk zasadili do zeme, vyrastie z neho invazívny živý plod, ktorý postupne pohltí celé britské ostrovy.

0: Otec jeho vegetovanie na schodisku nemal rád. Máme 200-metrový byt a ty si čítaš na tej smradľavej chodbe? Ľudia si budú myslieť, že ťa doma bijem. Oliverovi sa ťažko vysvetľovalo, že sa v novom byte cíti nesvoj. Interiérový architekt tvrdil, že je dobré, ak v priestore nie je veľa nábytku, kobercov a závesov. Zariadenie podľa neho malo byť minimalistické, aby človek lepšie vnímal vlastné pocity a nebol neustále rozptýľovaný vonkajšími podnetmi. Priestoru tak dominovali holé steny, neboli tam nejaké rastliny, všetko bolo šedé, biele alebo čierne. Olivera to skľučovalo. Mal rád síte farby, nariasené látky a bohatosť tvarov. V nadstavbe boli samé pravé úhly a pod chodidlami studený liaty betón. Otcovi na tom nezáležalo. Mal veľa peňazí a málo času. Chcel mať všetko na kľúč. Bol v nepretržitom pohybe, stále čo si robil. Podvečer cvičieval s činkami na rozľahlej terase, jeho najobľúbenejšom mieste v celom byte. Trávil tam čas vždy po návrate z kancelárie. Bol to jeho neodmysliteľný rituál. Kým fučal na posilňovacej lavičke, Oliver si čítal v rohu terasy vo svojej skríši, pospínanej zo starých plachiet. Prevesil ich cez zábradlie, z jednej urobil striežku, všetko mal šikovne upevnené systémom štipcov. Z improvizovaného stanu mal výhľad na oca. Pripomínalo mu to obdobie, keď žili v Cambridge. Mama sa vrátila z univerzity, po ceste ho vyzdvihla zo školy. Otec ukončil online stretnutia a všetci traja sa spolu navečerali a potom oddychovali na záhrade. Rodičia s pohármi vína, Oliver v hojdacej sieti s knihou v ruke. V nadstavbe domu na Kalinovej ulici to ale bolo iné. Ako by boli v maminej neprítomnosti cudzinci, ktorým chýba tlmočník. Každý vo svojom rohu veľkej terasy robil to, čo mu spôsobovalo potešenie. No ani jeden nevedel, ako svoju radosť prepojiť s radosťou toho druhého. Otec si zakladal na svojom výzore. A keď mu niekto povedal, že nevyzerá na 45, zlepšilo mu to náladu na celý deň. Vďaka činka mal postavu ako z časopisu. Po cvičení sa dlho máčal vo výrivke umiestnenej hneď vedľa lavičky s činkami. Na prenosnom drevenom stolíku mal rozložené stohy papiera, mobil s tabletom a pohár s bielým vínom. Často menil polohu. Chodidlá mu občas trčali cez okraj vane a mal ich smiešne zošuverené ako sušené slivky. S bývaním v nadstavbe bol otec nadmieru spokojný. No počas svojho podvečerného rituálu Oliverovi, ktorý si čítal pod plachtami v kúte terasy, vždy pripomenul jeho dve zásadné nevýhody. Prvou boli ostatní obyvatelia bytového domu, nazývali ich socky, a druhou skutočnosť, že presne oproti ich domu stála podobná bytovka z 50. rokov. Balkóny na vrchných poschodiach boli v rovnakej výške ako terasa nadstavby a na oca pôsobili ako divadelné lóže namierené na javisko, ktorým bol ich byt. Väčšina balkónov bola prázdna a obyvatelia bytov ich využívali akurát na sušenie bielizne alebo ako odkladisko bicyklov. Presne oproti ním však bol balkón, ktorý takmer nikdy nebol opustený. Sedávala tam žena so sivými, nakrátko zastrihnutými vlasmi. Keby nie mohutného poprsia, mohla vďaka kratučkým vlasom a ostrým rysom tváre pôsobiť ako muž. Bola tam skoro každý podvečer. Mala na sebe za každým to isté oblečenie. Čierne tričko a cyklistické šortky rovnakej farby. Oliver fantazíroval, aké by bolo, keby si medzi balkónmi natiahli lano upevnené o zábradlia. Mohli by si pomocou kladky posielať odkazy alebo sladkosti. Nechal si ten nápad radšej pre seba, lebo otec ženu nemohol vystáť a vravel, že mu vstupuje do súkromného priestoru. Oliver tomu nerozumel. Veď je doma, tak ako my sme doma. Ale ona nemá čo robiť, tak nás občumuje. Je to pre ňu program, inak by sa nudila. Stále tam striehne alebo strihá muškáty, alebo si akože číta jedným okom a druhým civí sem. Ako má mať pokoj, keď sem mám tú erdek babu prakticky nasťahovanú? Olivera zvláštne slovo zaujalo. Ona je Erdekbaba? To znamená bosorka?
1: Presne tak, odpovedal rázne otec. Stará dievka, čo nemá rodinu, tak komanduje všetkých naokolo. Keď budem takýto starý a bez zmysluplnej náplne života, prosím ťa, odbachni ma.
0: Ešte v ten večer otec zavolal rovno z výrivky architektovi, s ktorým prebral rôzne riešenia, ako výhľad z mezonetu odizolovať od okolia. Všetky by však výrazne znížili svetlosť bytu. Otec rezolútne odmietol výsadbu túji aj bambusové rohože pripevnené o priehľadné zábradlie. Predtým, ako bez pozdravu zložil, odfrkol, že sa píše rok 2013 a éra podnikateľského baroka je už hádam v tejto krajine minulosťou. Ja za ňou asi pôjdem. A pekne pomaly, aby chápala, jej vysvetlím, že si neželám, aby nás tu monitorovala. Alebo je rovno odtiaľto ukážem vtáka a už v živote na balkón nevylezie. Olivera otcová hrubosť znervoznovala. Vedel, že sa k nej uchyluje vždy, keď je bezradný. Bolo mu jasné, že sa ženy v čiernom bojí.

Do bielej plachty prevesené cez sklenené zábradlie fúkol vietor. Pristala na popínavých ružiach v predzáhradke. Oliver si vyčítal, že ju o zábradlie lepšie neprichytil štipcami. V ten deň bolo bezvetrie a jemu sa chcelo rýchlo pustiť do čítania knihy, preto stavbe bunkra nevenoval obvyklú pozornosť. Zišiel dole schodmi, na prízemí bezmyšlienkovite odštipol kus opadávajúcej maľovky. Vyšiel pred dom a otvoril na modro namaľované drevené dvierka vsadené do nízkeho živého plota. Plachta na ňo čakala poskladaná na záhradnom stolíku. Pani v slamenom klobúku a oranžových rukaviciach mu stála chrbtom. Opierala sa o motiku a hľadela do koruny stromu na okraji parcely. To bude drost, počuješ? Oliver nejaký zvuk okrem aut z nedalekej hlučnej ulice nepočul. Keď sa však postavil vedľa ženy, po chvíli aj on začul vtáči štebot. Vítaj v mojej záhrade. Ty si Oliver však? Prekvapilo ho, že pozná jeho meno. Dovtípil sa, že ich asi s otcom začula, keď išli okolo. Ja som Milka Marusínová, povedala, sňala si rukavicu a podala chlapcovi ruku. Môžeme si tykať. Na Anglicku si všetci tykajú. Ja som zvyknutý. My sme tam predtým bývali, chodil som tam aj do školy. Nosili sme uniformy. Oliver sa rozliadol po zelenom priestore. To je fakt celé tvoja záhrada? Môže si tu robiť, čo chceš? Nie celkom, pousmiala sa Milka. Predzáhradka patrí všetkým, čo tu bývajú. Ale ja som jediná, ktorá sa o ňu stará. Takže je vlastne moja. Už ju v záhrade veľa raz videl. Ale až dnes sa je pozrel do tváre. Mala okuliare v širokom ráme, z ktorého po bokoch visela reťazka. Dioptrické sklá trochu zväčšovali vodnaté, jasnomodré oči. Tričko s nápisom Pepsi, pohodlné, široké džínsy, bola nízka, sotva ho prevyšovala o hlavu. Oliver si vzal dôkladne poskladanú plachtu, poďakoval sa a pobral sa na odchod. Ak sa budeš doma nudiť, príď ma pozrieť, rozlúčila sa s ním Milka. Keď za ňou prišiel do záhrady na ďalší deň, mala pre ňo pripravený malinový puding. Dve misky z hrubého brúseného skla stáli na drevenom skladacom stolíku, z ktorého sa šúpala červená farba. Milka sedela na hrdzavom súdku na vodu, obrátenom hore dnom. Oliver si prisadol na záhradnú stoličku. Puding mal zvláštnu chuť, ako by v ňom bolo mydlo. Hnedasté ovocie na dne misky bolo ťažko rozpoznateľné. Asi to boli nakrájané hrušky z veľmi starej zaváraniny. Oliver si dal zo slušnosti dve lyžičky. Potom využil príležitosť, keď sa Milke spoza živého plota prihovorila suseda, nohou vyhlbil jamku v kyprej zemi a podozrivú hmotu tam rýchlo pochoval. Máš tu dosť hurhaj z ulice. U nás hore až tak autá nepočuť, povedal jej, keď sa vrátila. Milka sa roztržito poobzerala okolo seba. Asi máš pravdu, ale keď sem ráno prídem, všetko naokolo povypínam. Autá aj ľudí. Som len ja a táto záhrada. A teraz aj ty. Oliver si čupol k trsu levandulí, opatrne prstami pošúchal fialový kvet. Ovoňal si ruku a pozoroval pritom čmeliaka. Ja neviem vypnúť veci okolo. A vlastne ani nechcem. Čo keby som zabudol, že sa všetko môže zrazu pokaziť? Je lepšie mať sa na pozore. Čo sa môže pokaziť? Opýtala sa so záujmom Milka. Môžem byť chvíľu šťastný a potom mi niekto povie niečo hnusné a mne je z toho blbo, alebo sa hrozne hnevám. Oliver si znova sadol k záhradnému stolíku. Alebo niekto odíde a už nechce so mnou byť. Keď čakám, že to príde, neprekvapí ma to. Ako keď ideš do studeného mora a kráčaš tam pomaličky, postupne, lebo keby si tam skočila z mola, vyrazí ti to dých. Z auta, ktoré zaparkovalo na chodníku, za živým plotom, vystúpil Oliverov otec. Prvý raz, odkedy sa do domu nasťahovali, Milku pozdravil. Prihovoril sa jej tónom, aký používal, keď mal pracovné telefonáty.
Zreteľne artikuloval a dôrazne kládol prízvuk na prvú slaviku, aby neprezradil svoj mimobratislavský pôvod. Vymenili si zo pár zdvorilostných viet, potom sa ospravedlnil, že ešte musí pripraviť podklady na zajtrajšie stretnutie v práci. Oliver slúbil, že do hodiny bude hore. Po týždni ho Milka pozvala k sebe domov na limonádu. Bol zvedavý, aký má byt. Tušil, že by sa mu mohol páčiť viac ako ich minimalistický mezonet. Milkina obývačka voňala ako starý koberec a gumené cukríky. Sadol si do masívneho ušiaka v rohu miestnosti. Po pravej ruke mal trojmiestnú sedačku s konferenčným stolíkom, po ľavej viac úrovňovú policu na kvety, pripomínajúcu stupne víťazov. Na najvyššom trónila monstera, ktorej obrovské listy sa naťahovali do priestoru. Niektoré prilepené o okenné sklo pôsobili ako zajatci volajúci o pomoc. V izbe bolo veľa vecí. Oliver mal pocit, že tam niekto presťahoval dva byty. Zaujala ho zasklená vitrína, za ktorou boli chaoticky naukladané knihy. Máš rada Alexandra Dumasa? Opýtal sa s radosťou v hlase. Traja mušketieri sú najlepšia kniha. Existuje aj pokračovanie po 20 rokoch. To som tiež čítal. Tak to máme niečo spoločné. A vedel si, že je to trilógia? V tretej časti sú už mušketieri starí, ale je to rovnako dobré ako predchádzajúce knihy. Milka posunula sklenené dvierka vitríny a vybrala knihu vo fialovom obale. Ak chceš, požičiam ti ju.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Duša Martinčoka Niekto sa nájde. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská, režírovala Mária Danadová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.

Počúvate hudobnoslovnú hodinku Bližšie k jazzu. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. V tejto hodine hrávame nadžánrovú muziku, ktorá je samozrejme úzko spojená s jazzom. Jeden z najväčších hudobných a jazzových talentov sa volá Richard Bona. Pochádza z Kamerunu. Ako tínejdžer počul nahrávku basistu Jacka Pastoriusa a toho primelo zameniť gitaru za basgitaru. Neurobil dobre, lebo Richard Bona je teraz jeden z najznámejších basgitaristov sveta. A keďže vynikajúco spieva, takáto kombinácia je veľmi cenená. Nám teraz Richard Bona zahrá, zaspieva skladbu Sen, Sen, Sen.

0: Thank you.
1: Hral a spieval Richard Bona. Napriek tomu, že Richard Bona miluje koncerty, nie je fanúšikom živých nahrávok, tak sa producent dohodol s technikmi, bolo to v roku 2007 v Budapešti, že nahrajú koncert bez toho, aby Bonovi niečo povedali. Výsledkom je veľmi spontánna, energická nahrávka, ktorá by možno nebola taká spontánna, keby hudobníci vedeli, že sú nahrávaní. Album má názov Makes You Sweat. No a ďalšia skladba má názov Jombwe and I Wish and Trains, napísali ju Stevie Wonder, spieva a hrá spolu s kapelou Richard Bona.

0: Makes You Sweat je to prvý živý album Richarda Bona. Nahrávané bolo v Budapešti v roku 2007. Bona zdôvodnil jeho vydanie aj tým, že po každom jeho koncerte prichádzajú za ním ľudia s tým, že by chceli mať suvenír, spomienku na jeho show. Tak to je dôvod, že nahral aj toto album. Aj týmto albumom Bona dokazuje, že, čo všetci dávno dobre vieme, že je to majster basgitary. Ale aj, čo je veľký bonus jeho muzikality, že je aj vynikajúcim spevákom. Dokazuje to v drajfových skladbách, ale aj v baladách, čo spôsobuje, že počas koncertov sa temer všetky pohľady prítomných koncertujú najmä na ňo. Je virtuóznym instrumentalistom a čo sa týka hlasu, môže byť aj rivalom veľkého Georgea Bensona. Na rade je ešte jedna skladba, má názov Teddy Kálo. Hrá a spieva Richard Bona.
1: OK, let's party now. You guys are ready to dance?
2: Yeah.
1: Ready, ready?
2: Yeah.
1: Je me sais pas du voir. You guys are late. That's true.

To bol Richard Bona. Na rade je ďalší basista, jeho meno je Victor Bailey. Vystúpil svojho času aj u nás na Bratislavských jazzových dňoch. Do povedomia sa dostal pôsobením v legendárnej kapele Weather Report. Hral tam v období rokov 1982 až 1986. Vždy sa cítil byť viac solistom, preto v roku 1998 nastúpil solovú kariéru. Vydal až 7 albumov. Jeden z nich má názov Low Blow. Titulná skladba má tiež názov Low Blow. Napísali ju a na basgitare spolu s kapelou hrá Victor Bailey.

Solo na basgitare a vokál Victor Bailey. Tento vynimočný hudobník tiež študoval na legendárnej Berklee College of Music. Veľmi rýchlo zistil, že ho neuspokojuje úloha sidemana v rôznych kapelách. Stal sa solistom a to sa mu darilo až do jeho smrti. Žiaľ Bohu, zomrel predčasne v roku 2016.

Basista Viktor Bailey pochádzal z muzikantskej rodiny. Jeho otec bol hudobník a skladateľ a jeho strýko Donald Duck Bailey hrával často s organistom Jimmy Smithom. Ďalej to boli napríklad Dizzy Gillespie alebo Carmen McRae a ďalší. Viktor Bailey bol basgitaristom legendárnej kapely Weather Report behom jej posledných rokov, a to v období od roku 1982 do roku 1986. Potom v roku 1988 zahájil svoju solovú kariéru, behom ktorej navštívil aj bratislavské jazzové dni. Bailey nahradil vo Weather Report známeho Jacka Pastoriusa. Vypracoval si veľmi obdivuhodný štýl hrania na basgitaru. Štýl veľmi melodický, ale aj technicky veľmi náročný a pritom často zdvojoval basovú linku svojim vokálom s ketom. No a na rade je ešte jedna skladba v podaní tohoto obdivuhodného basistu. Má názov She Left Me. Hrá Viktor Bailey z kapely.

Hral Viktor Bailey s kapelou. Na rade je ďalší solista na hudobný nástroj zvaný kontrabas. Hrať a spievať bude objav amerického jazzu. Je to pekná mladá Američanka s afroamerickými a latinskoamerickými koreňmi, čo je podľa mňa ideálna kombinácia. Vynikajúco hra na kontrabas a ešte si k tomu aj spieva. Jej meno je Esperanza Spalding. Teraz si zahráme niekoľko skladieb z jej albumu s názvom Esperanza. Titulná melódia tu má názov Ponta de Areia. Spieva a na kontrabase spolu so štúdiovou kapelou Esperanza Spalding.

bola Esperanza Spalding s kapelou. Kedysi mladá, ešte 14-ročná Esperanza objavila kontrabas po tom, čo pôvodne chcela študovať violončelo. Sama spomína na toto obdobie svojho života, že hlavným problémom bolo nosenie kontrabasu. Lebo ešte aj teraz, keď je v zrelom veku, je to stále malé útle žienia. Nie vždy sa našiel nosič, ktorý by jej cestou do školy s nosením nástroja pomohol. Spomína, že ako 15-ročná mala svoj prvý gig. Tvrdí, že to bola s bluesovou kapelou, vedela hrať len jednu basovú linku, aj to len v F-dur. Teraz je to veľká svetová hviezda, ktorá je solistkou rôznych svojich projektov. No a na rade je ďalšia skladba, má názov I Adore You. Hrá spieva Esperanza Spalding.

Spievala a na kontrabase hrala Esperanza Spalding. Väčšina mladých amerických jazzmenov prešla legendárnou školou, ktorou je Berklee College of Music. Výnimkou nie je ani Esperanza. Keď tu začala študovať, hneď sa jej otvorili dvere do sveta jazzu. Všimli si ju viacerí známi hudobníci, ktorí jej hneď ponúkli spoluprácu. Boli to napríklad klavirista Michel Camilo, gitarista Pat Metheny, saxofonista Donald Harrison alebo Joe Lovano. Krátko po začatí štúdií na Berklee už išla na turné so speváčkou Patty Austin, ale späť k albumu Esperanza. Ďalšia skladba má názov Mela. Hrá a spieva Esperanza Spalding.

Počúvali ste hudobnoslovnú hodinku bližšie k jazzu. Dnes vám hrali traja vynikajúci basoví solisti. Prvý bol svetoobčan Richard Bona, ďalej to boli Američania Victor Bailey a Esperanza Spalding. Zvuk Dušan Buchel, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu novely Boženy Slančíkovej Timravy Veľké šťastie. Účinkujú Emil Horváth starší, Naďa Hejná, Mária Bálintová, Margita Mikulová a ďalší. Dramatizácia Ladislav Jánsky, réžia Ladislav Hyža.
2: Dobrý deň, prajem. Servus, Otila.
3: Servus.
4: Dobrý deň, vítaj, Oska. No čože dobrého nám nesieš?
2: Len tak som prišla. Na opáčky.
3: A čože sa u vás deje? Otila?
2: No, čo má byť?
3: Veď máte izby samý kvet, všetko vyzdobené. Tu sa deje čosi neobyčajné.
2: Nič zvláštneho, Joska moje, nič.
3: No akože nič. Baťko, vy mi vysvetlite. Dobre, viete, že ja sa nedám len tak odbiť.
4: Ale nič, čo by. Už tak. Iba kto, že k nám príde Stano Hrabeň.
3: Stano Hrabeň? A to je kto?
4: Nevravili ti o tom?
2: Ale Apo, už čo sme mali vravieť? Že príde Hrabeň, to nie je taká udalosť, aby sa mala vybubnovať.
3: Ale veď už vravotila, kto je to a po čo príde?
4: Už, Joska, je to môjho dávneho priateľa syn, advokát. Osadil sa v tomto kraji. Spoznal som sa s ním vo štvrtok v kasíne, keď som bol v meste. Sľúbil sa na dnes. Už tak.
3: Ach tak. A Popol však kde je?
2: Nemala by si Katušu tak volať, Joska.
3: A prečo? Vary nastanú dáke zmeny u vás. Veď doteraz bola Katuša iba Popoluškou. A to meno je najlepšie pristane. Kdeže je, treba mi po nej niečo odkázať Červenčíkovi?
2: V kuchyni bude, kdeže inde by bola.
3: Tak idem za ňou. Kdeže si? Popoluša? Popoluša? Zase medzi kuchynskými výlami?
5: No, len je tak zhurta. Vili sú tu, ale princezná nie.
2: Aj vy ste tu, tetuška, ruky boskávam, ja som nevedela.
5: A keď už rozdávaš mená, tak už aj sebe daj nejaké. Kuchárka Kata je prvá víla, Mara je druhá, Anča tretia. A Katuši si dala až dve. Na ostatok ešte i mňa nejakým poctíš.
3: A prečo nie, tetuška, veľmi vďačne. Vy ste tu hlavná osoba, a teda kráľovná víl. A čo si majú Turci prísť, alebo čo? Orechy sa tlčú, smotana sa múti, cesto zarába, čo to tu bude?
2: Ani čo by ste kráľoviča čakali?
5: Apa objavila akéhosi priateľovho syna. Nevravila ti Otila? Veď tuším pre ňu.
3: A nie pre Katušu, veď tá je staršia.
5: Pre Katušu. Pre Katušu sa ja tu budem pražiť.
3: Á, tu je. No, kdeže chodíš, Katuša?
5: A zasa tuším, nesieš všetko nazad. Nejedol.
2: Nejedol.
5: Ja už neviem, čo je s tým našim kaplánom. Väčšiny jedla sa nedotkne. No aha, aj teraz doniesla všetko späť.
3: Pošlite mu niečo inšie. A ty, Katuša, ty budeš taká chýrna v kuchárskom umení, že môžeš o tom knihu napísať. Vždy si len v kuchyni.
5: A kdeže má byť? Varisi, ja nezaslúžim, aby mi niektorá pomáhala. Ale to by bolo pravda najlepšie, keby slečny sedeli na diváne a stará nech pracuje.
3: Ale tetuška, raz nech vám v kuchyni pomáha Otila, raz Katuša, nie vždy len jedna.
5: A čo zasa podkušuješ? Otila má inú prácu. A či toť Katuša nie je hodná za moje dobro aspoň mi tu trocha pomáhať? Veď som ju z ničoho podvihla.
3: Z ničoho je nič, tetuška.
5: Kata, chodá sriepkam, ty Mara opatrí svine. A ty jej chodá pomáhať, Anča. Tak hľadíš, Katuša, ani keby si chcela dom podpáliť. Pari sa ti nepáči, že o tebe hovoríme?
2: Aspoň pred služkami ste nemuseli vravieť. Mohli ste čakať, kým odídu.
5: A čože? Vedia, že som ťa z osedliackej chalupy za svoju prijala, keď som svojho decka dlho nemala. Nemohla som vedieť, že o 2 roky neskôr sa mi dcéra narodí.
2: Áno, a teraz hľadíte na mňa, ako by ja mala Otilu o jej diel pripraviť.
5: Vari, ja mám byť rada, že som mala to šťastie vychovať ťa. Och, človek sa vďaky od nikoho nedožije. A aké biedne bolo. Čo som sa s ňou natrápila, kým prišla trocha k sebe.
3: Áno, teta, divy ste spravili a ona by sa mala pozemkoriť pred vami.
5: A moja Otilka, aká je len driečna, telesne vyspelá. Vysoká.
3: I duchovne vyspelá, vysoká.
5: No. Zasa len pokúšaš. Radšej povedz, ako je s mamou?
3: Jajnož, ako obyčajne slabuška, postonáva, polihuje. Práve idem s knihami k Jakubčíkovi a zastavím sa v mlyne u starej hvezdárky, aby prišla popoludní mamku pozrieť. Tá vie o všetkých udalostiach, za to ju mamka rada.
5: Počkaj chvíľu, Joska. Musím do komory odbehnúť.
3: Ty, počuj, Popoluša, Čo toho toľko chystáte? Marion toho toľko poje.
6: Ale ty si akurát ako tie druhé. Falošná si, vieš, neverím ti.
3: Ale Katuška.
6: Katuška, Katuška. A pred služkami len popolušom ma voláš. A keď je mama zlá na mňa, ešte jej vodu na mne ženieš. A takto, keď sme sami len sladké reči máš.
3: Ako by si nevedela, že tetuške len prikyvovať treba. Či by pomohlo, keby som jej odporovala. No.
7: Ty, ale počuj, Popoluša. To asi veľké nádeje vkladajú do ňoho, čo?
6: Do koho?
7: Už do toho kráľoviča, čo má prísť do hrabenia, či ako sa to volá.
6: Asi.
2: Apa ho veľmi vychváli.
7: Tak Otila bude mať pýtača.
2: No, včera o ňom hovorili a tuším zabudli, že ja som tam. Vraveli, že by bol dobrý Otile. A Apa, že zaďakuje zo školského dozorstva a potom zvolia toho hrabenia. Mm-hmm. Výtečníkom ho nazva, že je vraj impozantný, neobyčajne pekný človek pevnej vôle a charakteru a vraj ho čaká pekná budúcnosť.
7: Aj Otila bola pritom?
2: No pravda, že? Ale si uveličeno vzdychla. Konečne ten pravý.
7: Ozaj?
2: Ktože by sa bol nazdal, že tak túži po tom pravom?
7: A čo ak to nebude ten pravý?
2: Vidí, mama ju schladila. Vraja by popredku neplesala.
7: Teraz predpoludním príde. Teraz.
2: Čo to robíš? Hádam si, len nechce za stôl sadnúť.
7: A toto je čo?
2: Neodkrývaj to. A povy som schovala desiatu, aby mama nevidela.
3: Ešte stále ho tajne chováte?
2: Mama mu bráni jesť, že je vraj veľmi tučný a raz ho porazí. A keď on je chudák hladný, tak mu nosím, aby mama nevedela.
5: Čože ste to vyparatili? Keď tu mňa nie, to hneď sa čosi porobí.
2: Nerobte taký húrhaj, obloky máte otvorené a nevidíte, že koč vošiel do dvora.
5: Jaj bože, a či je sme upratané, Katuša?
2: Ráno som upratala, neviem, či niekto nerozhádzal.
7: A počúvaj, Popoluša, pekne, že sa okolo toho kráľoviča.
5: Akého kráľoviča? Ach, hrabenia myslíš? A čo Katušu do toho? Pre ňu bude dobrý kovať, samobabuľa.
2: Aha, pozrite, vystúpil z koča. Za tom sa ovýmajú.
5: Bože, a ja tu trčím. Nože dozri tu v kuchyni, Katuša.
2: Dobre, dobre.
5: A ty, Otila, čo si ostala ani prirastená? Iba aj do izby, tam ho budeš vítať. Pari, chceš, aby ťa v kuchyni našiel?
2: Už len ešte pozriem. Tak toto je on.
7: No, s Bohom. Idem aj ja. Katuša, no. Pred večerom, keď váš hosť odíde, príď do húštiny. Rozpovieš mi, čo bolo. Maj sa zatiaľ dobre.
2: Servus.

0: Daj pán Boh, dobrý deň.
1: Pán kaplán.
2: Dobrý deň, slečna.
1: A čo vy sedíte na slnku? Všetku bez vám zoberie zlý za spáli.
2: Lepšie mi je tu v záhrade, ako tam dnu. A prezerám písanky prváčikov, majú hotoviť krasopis na skúšky.
1: Aha. Smiem pozrieť?
2: Prosím. A nech sa páči, slečna.
1: Ďakujem. A kedy budú skúšky?
2: O týždeň. V piatok.
1: Ale pán kaplán, toto nie je pre vás povolanie. Vám by pristalo vyššie, krajšie, a nie písanky prvákov opravovať.
2: Nie je krajšieho, slečna, ako vyučovať deti a poznávať ich povahy.
1: Tak ste sa nemuseli učiť za kňaza. Teda zaujímaví ste, že tak vydržíte u nás v Babušinci.
2: Dobre mi je tu.
1: Aj vám to mám uveriť? Veď po smrti môjho otecka sem 4 roky nikto nechcel prísť.
2: A kto bude tú prácu robiť? Pán farár Belický v Opatovciach sú starček, nevládzu sem chodiť.
1: Tak by sa Babušinčania mali otrhnúť od Opatoviec a vy by ste boli len kňaz, iný rektor. Tak hej. Ale pri takejto robote tu čoskoro vyjdete na vnívoč ako môj otec. Veď sú tu sami zloduchovia, každý sa ich desí.
2: No, nie je to také zlé.
1: Že nie? A tie vybité obloky na učiteľskom byte a prelomené hrady a práchnivá dláška. Dajú sa vám takto ponevierať po hospodách a to potrvá aj pár rokov, keď od nich nebudete žiadať nápravu.
2: Vedi to príde.
1: Ale kedy? Iný by to veru nestrpel. Kňazi si rad radom stavajú fary ako paláce, len vy nedbáte.
2: Nie som tu na to, aby som domy staval.
1: Ozaj sa vám čudujem. Keď už chcete žiť na dedine, prečo si nezvolíte pohodlnejšiu stanicu medzi lepšími ľuďmi?
2: Chorí potrebujú lekára, slečna. A nie sú všetci zlí ani v Babušinci.
1: Ale polovica áno.
2: Možno i viac.
1: No vidíte. A vy sami chcete premôcť. A chcete hojiť láskou tam, kde by bolo treba biča. A čože ste tu dosiahli? Šporigu starú ste nezmierili s mužom. Čerpáka neodvrátili od domových krádeží. Ezera ste neskrotili.
2: No, od dvojročnej práce nečakám divy.
1: Ani po 10 rokoch nebudú divy. Pozrite. Žorža sa len pred pol rokom vydala za hvezdára. Nešťastne proti svojej vôli. Prečo ste tomu nezabránili?
2: Slečna Joza, uvidíte,
1: nie, že... Nie, pán kaplán, nič neuvidím. Ona svojho muža nenávidí, len odpor cíti voči nemu. Nie, nie, nie, tu ste mali predísť nešťastie. Darmo si už teraz ľubujete nápravu.
2: A ja som jednako presvedčený, že príde.
1: Aspoň teraz by ste mohli rozbrojetíšiť.
2: Slečna Joza, som presvedčený, že tam je dosť lásky. A kde je láska, tam sa všetko samo urovná. Tam netreba nič robiť.
1: Netreba? Veď práve to je chyba, že tam nie je lásky. Stará Tereza...
2: Stará nie je na víne.
1: A kto? A zda Žorža?
2: Áno, Žorža.
1: Nože hej, u Žorži nie je lásky.
2: U nej je ešte najviac lásky, slečna. Ale jej hrdosť sa búri. Keď tú premôže, upokojí sa a bude dobre.
1: Nebude dobre, pán kaplán, nebude dobre. Nič nenapravíte, len sa otrávite v tejto dedine.
2: A keby som odišiel pre svoje pohodlie, títo ľudia by ostali tak. A keby sa predsa niekto našiel, kto vie, či by nebol menej trpezlivý, alebo svetácky a ľahkomyselný.
1: Ozaj, vy ani neviete, čo sa okolo vás robí. Sem dnes prišiel akýsi mladý človek a hneď vzrušil celý jeden dom.
2: Ale...
1: Vás to nezaujíma?
2: Hádam sa, len dozviem.
1: K Nivským prišiel akýsi pán Hrabeň a má to byť budúci školský dozorca. Baťko Nivský zaďakuje. Áno, áno.
2: No to som nevedel.
1: No a teraz viete a večer sa dozviete ešte viac. Ale ja musím ešte do mlyna s knižkami, aj Žorža ma čaká. A vy, pán kaplán, príďte mamičku pozrieť. Vždy je rada, keď ju navštívite.
2: Prídem, slečna. Vďačne prídem.
1: Ďakujem vám. S Bohom, pán kaplán.
2: S Bohom, slečna.

0: Dobrý deň, pani urodzená.
1: Vítaj, Joska.
2: Ako vidím, vyhrievaš sa na slniečku. A mama je kde?
1: Odišla k babulke, alebo je hada v mlyne.
2: Neviem. Dlho bude, na čo išla?
1: Či ja viem. Ponosovať sa na mňa.
3: Ale prečo by sa stále ponosovala? To si ty iba namýšľaš, Žorža. Čo aj nemá tvoja svokra veľa vzdelania, za to nemusí byť zlá. U nás sa veru nikdy nežaluje.
1: Baveru ma ohovára, len ty nevrav. Každý rozhovor s tým začína a končí. Aj dneska sme sa dohadovali. Vlastne len ona dudre pre všetko. Ja sa nemiešam, čože ma po všetkom. Ale poď ďalej. Dnu, no čože budeme tu na dvore.
3: Veď môžeme i takto. A ty sa len upokoj, Žorža.
1: Upokoj. Poď ty na moje miesto a potom vrav, upokoj sa.
3: Aj moja milá, čože ja. Mohla si si lepšie rozmyslieť, čo robíš, keď si sa išla za hvezdára vydať. Lebo vydaj nie je, ako keď si vyjdeš na prechádzku, stade sa nevrátiš. Pozri sa, ja stále čakám.
1: Teba nikto ničoho nenúti.
3: Priamo nenúti. Ale dobre vieš, že posledná vôľa môjho otca bola, aby som sa vydala za jeho brata Leva Jakuboviča, za vlastného strýka. Ja sa nemôžem odhodlať. Čakám, rozmýšľam.
1: To bolo u mňa práve zlé, že som veľa rozmýšľala. Zdalo sa mi vznešené a krásne obetovať sa kvôli sestrám, aby som im neprekážala. Ale keď som sa vydala a prišla sem, stalo sa inak.
3: Máš nechodiť v oblakoch, keď si na zemi.
1: Nie je každý taký zemský ako ty.
3: Aspoň nemám trápenie, ako vy, čo ste vysoko. Ako aj Otila. Pol krajiny obehali za ženíchom, jej dôstojným.
1: Joj, nevýskaj. Aj na teba raz môže prísť mráz.
3: Ale za to aj tebe sa ešte všetko môže na dobre obrátiť, Žorža.
1: Na dobre. Nikdy. Kde nie je lásky, tam nemôže byť nič dobré. Všetko je také odporné, protivné, nesnesiteľné. A ešte aj tá stará žena.
3: Aká stará žena, i vám to mať.
1: Ale nestojme tu už, poď dnu.
3: Nie, nejdem. Len na chvíľočku som zabehla po vašu mamu. Povedz jej, aby popoludní na chvíľočku zabehla k nám. S mojou mamou sa pozhovárať.
1: Poviem.
3: A povedz mi, Žorže, kaplán k vám chodieva?
1: Málo, Joza, málo. Na čo by aj chodil?
3: No, že by vás zmieril.
1: Zmieriť. Kde nie je lásky, tam nie je ani zmierenia.
3: Ale Žorža, veď sa už raz musíš
1: podrobiť. Komu podrobiť? Poznáš ti vôbec toho Čučmáka? Povedz, poznáš ho?
3: O kom to hovoríš?
1: O Hvezdárovi, o mojom mužovi. Keď príde ku mne bližšie, zachodím sa odporom. A on nespadá, že ho nechce.
3: Preboha, veď sa musíš premáhať.
1: Vravela som ti už, aby si šla na moje miesto a potom sa premáhaj. Dobre je to vravieť. Ale predsa len sme mohli vojsť dovnútra.
3: Nie, už aj musím ísť. No, maj sa dobre, Žorža. Dovidenia.
1: S Bohom, Joza.

0: Joza, prosím ťa, prestaň už s tým doberaním. Prosím ťa, prestaň, bravím.
1: Ale choď, bola kde, Katuša. Čudujem sa ti. Každý znesie moje žarty, len ty ich nestrpíš.
0: Ja pre ne neplačem.
2: Havari, aj plačeš. To ti pristane len škoda slzy liať tam, kde ich nik nevidí.
0: Moje slzy sa vidia aj čítajú.
2: Ale čo? To ťa kto tak naučil vravieť? Zajiste kaplán, lebo si vždy s ním.
3: A zda len má toľko citu, že pred kaplánom neklebetí o domácich veciach.
2: No ty sa to kde berieš, Otila?
3: Po teba som prišla, Joza, poď. Čo sa tam budeš s Katušou zapodievať? Ona nech ide dom pozrieť. Hrabeň vravil, že tam nikoho nenašiel.
0: Kalich je už preplnený.
2: Aj to ťa Červenčík naučil. Kalich je už preplnený.
3: Poď už, Jozka, nechajú. Čo sa s ňou budeš toľko babrať?
2: Ale Popoluša, ty neplač. Nepoznáš to príslovie, kto trpí, ten panuje. No, teta.
4: A čože sa vy prechádzate? Vari, sa už skončili skúšky, alebo ste konca nevyčkali? Či ste ani neboli dnu?
1: Ale ba boli, ale ktože by sa tam potil v tej horúčave, keď nemusí? Nech sa potia tí, čo tam z povinnosti sedia.
3: A ty, Žorža, kam sa poberáš?
4: Len tak som vyšla. Ja stade to odídem s otcom. Navždy. Nevydržím to.
2: Ale nežartuj, Žorža.
4: Nie, nemusím odísť, veľmi, Joza. Aspoň na týždeň, na dva.
3: Také ti je to neznesiteľné?
4: Hej, také. Mlyn stále klepoce, ani keby mi po spánkoch udieral. Húčanie vody mi srdce šklbe. Tá stará žena ma ide priam ale prepichnúť šeš očami a on, čučmák, nevidí si pokoj uviezť vo vlastnom dome.
2: Vidíš to oveľa černejšie všetko, Žorža.
4: Proti mne mi je... Všetko mi je protivné, čo robí. Keď hovorí, keď pozerá, keď kope v záhrade... A neusiluje sa byť inakší.
3: Ale veď si vedela, aký je a čo je, keď si za ňo šla.
1: Tebe by sa, Vary, lepšie páčil taký, ako je tento hrabeň.
3: Žorža moja, snaž sa panovať nad sebou. Pozri na mňa. Ja sa zdám pokojná a kto vie, čo skrýva moje srdce. Koľko raz sa hnevám, urážajú ma, ubolená som a nikdy to na mňa nepoznať. Len lásku treba mať ku každému.
4: Ja si mám teba brať za príklad. Teba, ktorá má všetko, ktorej sa šťastie núka zo všetkých strán. Ja. Mne iba rozsobáš pomôže. Pozrite, akurát ide a bez kabáta.
2: Kto?
4: No, čučmák.
2: Ale...
3: Tak my sa už poberieme a ty nebuď taká spúrna.
2: A večer príď k nám, niečo ti rozpoviem. Dovidenia.
3: Dovidenia, Žorža.
4: Dovidenia. Dovidenia.

0: páči.
1: No, bačko aj otec, na to nám naliali vína, aby sme ho okúsili. Veru, nie?
2: Veru, tak. Už teda, na zdravie.
1: A sličný? No, že si aj vy. V tejto horúčave dobre padne zvlažiť si hrdlo pohárom vína.
0: Daj poháre, Katuška, štrngneme no, si s pánmi.
2: No, že to aj pán Kaplán. Nože aj jemu jeden, Katuška.
1: Vy si tuším ani oddychu nedožičíte, pán Červenčí.
3: Už veru, stále mám dosť práce.
1: Tak si vypíme, aby ste sa čím prv osamostatnili.
3: Ale dotiaľ niekým žijú pán farár v Opatovciach.
2: Len si to tak neberte k srdcu. No ale sa už naozaj napíme.
4: Tu si sadnite, pán Kaplán, tu je voľne.
1: A vy máte nejaké zámery s pánom Kaplánom, slečna Joza?
0: Áno, mám.
1: No.
4: Viete o tom, pán Kaplán, že Žorža už 3 týždne nie je doma?
3: Viem, slečna.
4: A to vravíte tak ľahostajne?
3: Len nemajte starosť o pani Žoržu, sa vám to niekoľko raz zdôraznila, vy stále iba o nej.
4: Už ale prečo nič nerobíte?
3: Ja tam nemám čo robiť, slečna. Tam robí hoci nevedomky ona sama.
4: Takže zbytočné sú všetky moje prosby.
3: Nemôžem iné len vám opakovať, aby ste nemali o pani Žoržu strach. Ale ja vás teraz o niečo poprosím.
4: Bo predsplnené.
3: Nič také mimoriadne, ale ja o chvíľku odídem a mám ešte súrnu prácu.
4: Bože môj, stále iba nad tým stolom sedíte.
3: No, musím. Viete, nechcem byť nápadný, len tak potichu sa vytratím. Tak povedzte prosím slečne Katuške, aby mi trochu jedla na večeru priniesla do mojej izby, dobre?
4: No, keď len to.
3: No.
1: No, zdá sa, že ste si tam už porozprávali, pán Kaplány. Tu máme prázdne miesto. Poďte teraz medzi chlapov.
3: Idem, prosím, keď rozkážete, ale, musím poslúchnuť, lebo ste môj predstavený, keď vás volili za nového dozorcu.
1: No, len nie tak úradne. Tak, sadkajte si tu.
3: Ďakujem.
1: Tak, no, ale najprv si ešte zvlažme hrdlá. No.
2: Na zdravie.
1: Na zdravie.
3: Na zdravie.
1: Už povedzte, pán Kaplán, ale úprimne, chcete natrvalo ostať v Babušinci?
3: Už, pozrite, prosím.
1: No, len smelo, priateľko, smelo.
3: Vy sa hádam, budete čudovať, pán Hrabeň. Aj pán Leu Jakubovič mi nedávno vravel, že by plakal, keby som odtiaľto odišiel. A jednako aj on mi radil odísť.
1: A vy?
3: Ja som slúbil už pánu kurátovi aj hospodárom, že zostanem.
2: Pozri, Stano, už si skúsil, že je tu veľký neporiadok v tejto cirkvi. Lež uznaj, starý pán farár Belický toho už veľa nenarobí.
3: To jest, pán farár Belický má už 80 rokov. Ani jeho mladosť neprešla tu bez úžitku, zanechala veľa užitočných skutkov. No, ale v takomto veku i my potratíme aktivitu.
1: Ale nechápem, že sa tu bývanie tak zanedbalo. To je neslýchané, aby kaplán býval na hospode. Ja to veru tak nenechám.
2: Stanko, ešte dobre nepoznáš tunajšie pomery. No, tak sa vy len pozhovárajte. A my tu s tvojim otcom si zajdeme na dvor zabavkať si svajočky. A nezabúdajte na vínko.
1: A kdeže by sme zabudli, len si bavkajte, bavkajte.
5: Počujte, pán Kaplán, ten Lev Jakubovič, aký je to človek? Počul som ho čudno spomínať.
3: To je brat môjho predchodcu. Už pol roka nikam nechodí. Má búrlivú minulosť, čo si mal s politikou, aj predsú ho ťahali, ale po voľbách sa celkom zmenila, žije doma utiahnuto v tichosti.
5: A slečna Joza, čo s vami pred chvíľou hovorila?
3: To je dcéra môjho predchodcu.
5: Zdá sa už staršia. Nie takto na oko a je najkrajšia zo všetkých troch, ale jej vystupovanie je veľmi slobodné. No. A prečo sa nevydala?
3: To veru neviem.
5: A to dievča, čo sa zajakáva, to je nejaká rodina Nivských?
3: Ktorá to?
5: Tuším, Katušovi volajú.
3: To je ich dcéra, ale ona sa nezajakáva.
5: Nie? No mne sa tak zdalo pred chvíľkou, keď som sa aj na niečo spýtoval. A to je teda mladšia dcéra. Nežný zjav, ale stále ju všetci majstrujú.
3: Nie je mladšia, to sa len zdá. Pretože slečna Otila je vážnejšia.
5: Ale to je čudné. Teda Katuška je staršia a zaobchodia s ňou ako s nedospelou.
3: Ona nie je ich vlastná dcéra. Je prijatá.
5: Prijatá? Z rodiny?
3: Nie. Ponúkali im z rodiny, keď nemali svojich detí, ale Nivská nechcela. Iba celkom cudziu sirotu. Mm-hmm. Katuška je z pospolitého ľudu. Bola iba dvojročná, keď si ju vzali za svoju.
5: Tak sa teda veci majú. Hm? No, ďakujem vám a nehnevajte sa, že som vás tak spovedal. Ale... No, treba mi poznať tunajšie pomery.

0: Prosím.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Dobrý večer, slečna Katuška. Večeru mi nesiete?
1: A dúfam, že ju zjete celú. Dneska ste toho veľmi málo zjedli. No,
0: sem to položte, na tento stôl.
1: Máte ho naložený, všetky papiere sa vám zašpinia. A mohli ste veru jesť s ostatnými.
0: Dobre, je takto, rýchlo pojem. Tam by som sa pridlho zdržal.
1: Stále iba pracujete, nič nedbáte o seba.
0: No a vy ma stále iba karháte. Aj slečna Jovska.
1: No, jedzte už, vychladne vám. Vravíte, že je vám náhlo a teraz nejete.
0: Áno, už, už.
1: A kdeže ešte pôjdete?

0: priniesol. Mohla som aj nedoniesť.
1: Privýknite už, slečna Katuška, že len toľko strovím, koľko mi je potrebné.
0: Ale mamu mrzí, keď každý vraví, že ste chudý a tenký. A kam to idete? Zase k tým...
1: Chcete povedať nejaké zlé slovo? Radšej nie. Idem do črpákov, starý je chorý, hýbať sa nemôže. A tak má zda nezabije, i keď je prudký.
0: Ale mládež na ulici...
1: To len v nedeľu samopaši. A teraz po práci je každý ustatý.
2: Katuška, kde si?
0: Tu som.
1: Dobrý večer.
3: Či sa to patrí v kaplanovej izbe toľký čas trčať? Choď už. Ja sa tu dobre neroztrhám a ani jedna mi nejde na pomoc.
0: Kdeže Jozka, kdeže náhlíš? Tuším, si spišnela, že k nám ani nenazrieš.
4: Katuška moja, pozri. Už týždeň nosím tieto knihy. Chcem ich vrátiť Levovi Jakubovičovi. A vždy sa zastavím alebo u vás, alebo u Žorži. A potom ich pekne zanesiem znova domov. Ale teraz som sa už rozhodla, že sa ničím nedám odradiť. Nože poď so mnou, veď na chvíľu môžeš.
0: Aj by som mohla. A nezavoláme aj Otilu?
4: Práve sa vystrčila z obloka.
5: Otila!
6: Servus, Jozka!
4: Nože sa poď aj ty prejsť, Jakuboviča pozrieť.
6: Ale nezaveľa budeme.
4: Nie, len mu knihy odovzdám a iné si za ne vyberiem.
6: Tak ma čakajte, len sa upravím.
0: Dobre, 2 týždne si u nás nebola, Jozka. Čo ti bolo?
4: No, vrtoch. Vieš, ako u starej dievky. A stalo sa u vás niečo pamätného? Hrabeň k vám chodí, alebo nie?
0: Akože by nie, príde za vše.
4: A kaplan čo robí? Doma je teraz?
0: Nie je doma. Išiel tuším na lazy.
4: Aha. A Otila, čože je dnes taká vyfintená a sviatočne naladená?
0: Vravila, že má tušenie, že príde hrabeň.
4: No vidíš ju, sveticu. Dosiaľ ma vždy len karhala pre veľké cifrovanie a voňavky a tu máš, čo robí.
7: No tak, môžeme ísť.
4: Najprv by sme, háda, mohli za Žoržou zájsť.
0: Joj, radšej nie. Nerada ta idem, svoj osud nej vidím.
4: Nemusíme ani k nej ísť, pozrite, ako by sme sa boli všetky 4 dohovorili, práve ide.
7: Urodzená, ako vidím, prechádzky si robíš a stará žena doma robí.
8: Nezačínaj zas, Józa. Ty už inšie tuším ani nevieš len zapárať do každého.
4: No tak to nechajme. A radšej pozerajme krásu pred sebou. Hory, lesy.
7: A začníme rojčiť, alebo básniť.
8: Čože je potom, to iba vám môže byť krásne.
0: Ozaj, Žorža, kedy si prišla z Opatoviec?
8: Pre 3 dňami. Čože som tam mala robiť?
4: No, ale si mala ostať, alebo ťa poslali?
8: Nie, práve chceli, aby som ostala. Ale na čo? Mne ani tam nie je dobre. Nikde. Ja už nemám miesta, kde by hlavu sklonila. Najlepšie niekam do sveta.
4: Hej, hej, len ty choď do sveta.
8: Falošná si aj ty, Joza. Vše inak hovoríš.
4: Joj, ale si Lenuš, čo ti mami nevraví?
8: Nedávno si o nejakom tajomstve hovorila.
4: Oj, už je po ňom.
8: Lebo ho vôbec nebolo. To bola len tvoja faloš a samopaš, nič iné.
4: Nie, nie, to nebola samopaš. Pravda to bola.
8: Keď pravda, tak povedz.
7: No tak, vy si povedzte a my, Katuška, pôjdeme dopredu. Poď.
4: Aj tak ti nepoviem.
8: Vravím, že si falošná. Blázna si zo mňa robíš. Radšej si iného mala na to vybrať. Ale príde ešte i na teba mráz.
4: No, tak aby si vedela, tak ti to poviem. Chcela som tvoju pomoc, Žorža. No, hádam, vieš, že je určené, aby som sa vydala za Leva Jakuboviča.
8: Žali, veď to azda nie je nešťastie.
4: Nie, to nie je nešťastie, hoci je starší a jednako nešťastie.
8: Nechceš ho? A taký človek, bože môj.
4: Ale ja ho chcem, ale keď neviem, či si ma berie len preto, že ľutuje mňa i mamku, aké sme opustené, že ho otec o to poprosil.
8: A či je to niečo také strašné? Dostaneš sa človeku, akých je málo. Ja by bola šťastná, keby ma taký bol vzal.
4: Pravda. Ja už iba bez lásky môžem žiť. Ale nedávno som si povedala, že kde nie je lásky, tam nie je života.
8: Pozri, Katuša trhá kvety. A komu, kaplánovi, a či tomu kráľovičovi, čo ho dnes čakáte?
4: Počkaj, neodbočuj zase. Poviem ti, čo chcem od teba, ale najprv mi ty povedz, čo je lepšie. Byť ľúbenou a ešte k tomu tak veľmi ako ty. A neľúbiť? Alebo keby si ty ľúbila, ale vzal by si ťa len z milosti. Čo by si volila? No? No vidíš. Neodváži sa voliť to druhé.
8: Veď nevieš, či ťa nechce.
4: To ma práve znepokojuje. A chcela by som to vedieť.
8: A tak chceš, aby som sa ja nejako dozvedela?
4: Áno, áno, to chcem.

0: Lev má rád tvojho muža a jeho otca má rád. Je to staré priateľstvo. Vám bude ľahšie. No, ale jemu nič neprezrať.
1: Nie, nie, nie. Nemaj strach. Joj, bože môj, zasa ten môj ťučmak ide za mnou. Čo mi nedá pokoja. Radšej sa vrátim.
2: Otila!
3: Áno?
2: Katuša, idem domov. Príjemnú zábavu.
3: Dovidenia,
4: Žorža. Dovidenia,
3: Žorža. Ďakujem ti.

0: Vidíte? Už niekoľko ráz, keď som bola ako teraz pred bránou, vždy som sa vrátila. Ani teraz sa mi nechce ďalej.
1: No ale no, ponusuješ sa, že knihy sa celé týždne povaľujú u teba a teraz by si sa znovu chcela vrátiť.
0: Dobre, teda ideme. Ale ty, Katuša, mi musíš sľúbiť, no, že budeš rátať, koľko ráz povie strýko slovo, rozumieš?
1: Choď, dobre. Ešte vlastného strýka vysmievať.
2: Nože, už otvor tú bránu a vojdi.
1: Pozrime, ani v kaštieli. Závidieť ti budú.
0: A ja tu budem vladárkou, pozrite, v tomto hrade pevnom. Tu budem panovať, rozkazovať v moci bezhraničnej, kým len tieto múry budú stáť. Bude mi dobre a zem zbledne závisť.
1: Joza, no veru, zle ti nebude, Joza.
2: Počuj, Jozka, ty si myslíš, že on sem príde za nami? Ani sa nepatrí, aby sa on starý redíkal sem tebe kvôli.
0: Už pozri, poprvé nie je starý, 40 rokov to nie je nič. Po druhé, aj vy ste tu a kvôli vám, najmä kvôli tebe, no, Otila, môže výjsť, keď vy ste nešanovali kroky sem. A po tretie, kvôli mne sa vyredíka ešte aj ďalej, nie len sem.
2: No, nemusíš sa tak nadúvať.
0: Čšt, nevravila som? Už vycítil, že tu mladosť prišla.
3: Ale, ty si to Jozka. Ale, toľká čest.
1: Dobrý deň.
3: Vítajte, slečny. Som veľmi poctený a šťastný, rozumiete? Dúkáš, nech ťa poboskám na obe líca. Ale, slečna Otilka. No, to je už návšteva. A vy, slečna Katuška, vy ste u mňa ešte neboli. No, ukážte aj vás, rozumiete?
0: Katuša vám nie je bratová dcera a poskáte ju ako mňa.
3: Ach, nuž, teda v pánu jej ona bratová, rozumiete? Bože, nech sa vám páči ďalej.
1: Nie, ďakujeme, len tu ostaneme, pán Jakubovič. Prišli sme iba na chvíľočku.
0: Naozaj, strýko, nebudeme sa zdržovať. Knihy som doniesla a nehnevajte sa, že tak neskoro. Ďakujem vám.
3: Oj, vďaku neprijímam len v slovách. Jeden bosk a z toho nespustím ani babky. No, tak si posadajte.
1: Ďakujeme.
3: Aha, to sú tie knihy. Zasa v peknom poriadku, tuším. A druhé chceš, rozumie sa. No čo si nesadneš, keď všetci sedíme?
0: Nesadnem si, strýko.
3: No vidíte, prosím, neposlúcha. A takú si mám vziať.
1: A kedyže to mienite, pán Jakubovič, kedy?
3: Keď sa jej bude páčiť rozmaznanici, rozumiete?
0: Výborne. Nech žije strýko 100 rokov.
1: Ale. A i 150.
3: Ďakujem, rozumiete.
0: Strýko, mamička sa dáva spýtovať, ako sa máte a že ste u nás už dávno neboli, že vás už ani poznať nebude.
3: Dievča, nehnevaj ma, rozumieš? Som už toľko ráz povedal, že do roka sa z domu nepohnem, rozumieš? Vyráčite vedieť, slečni, že som 6 rokov nemal ani dňa, ani noci pokoja a oddychu pre tú šarvátku pri voľbách vysleneckých, rozumiete? Totiž naháňali ma, vláčili po súdoch, rozumiete? Už som len to čakal, že ma zatvoria na nejakých 10 rokov. Vtedy som sa zaveril, že ak sa proces pre mňa šťastne skončí, za celý rok sa z domu nepohnem. Áno, zanevrel som na celý svet. Ani len noviny nečítam. A ty o tom veľmi dobre vieš, Józa, rozumieš?
0: Teraz ste sa sám uväznili, strýko. Ale nepristane to vášmu menu, veď ste vy lev. Potom si dajte nejaké iné meno.
3: Varí medveď.
1: To už skôr.
3: Nedráždi ma, rozumieš? Vidíte, budem to ja mať za život. Kriste, chráň.
0: Viete čo, strýko, zabávajte tu moje priateľky, ja si idem zatiaľ dáke knihy vybrať. A tieto vám dám na miesto.
3: Oj, nie. Vzácne, slečny, prepáče, rozumieš? Ale ty by si mi tam iba neporiadku narobila.
0: Ale
3: nech sa páči, prejdite sa po záhrade. Ďakujeme. Ak vám je vôľa, no si aj kvietkom natrhajte, rozumiete?
0: Ale ste mi vy, gavalier, dve dámy takto tu nechať, rozumiete?
3: No len pekne poď, rozumieš? Prepáčte, prosím. Hneď sa vrátime. No poď.

0: Joza! Joza, kde si? Joza!
1: Nekrič! Mamka spí vedľa v izbe.
2: Servus.
1: Servus. No a? Čože, ty si nešla do Opatoviec na pohreb pánu farárovi Belickému?
0: Akože som mohla. Vieš si ty predstaviť, čo všetko mi mama nakázala? Pred večerom dáš zarezať kačice a spravíš aj divinu. Šunku dobre umyte, sprav nejakú tortu, ale nie do božku, to je už zunované, zákuskov je dosť. Keď sa vrátim, aby bolo všetko hotové, aby som nemusela z cesty hneď sa dať do varenia. A perie z kačíc nerozmedzte, tebe bude dobré. To ako mne, vieš. No tak, teraz už vieš, prečo som nešla na pohreb.
2: Už som sa nazdala, že s tým ani neprestaneš.
1: A Otila?
0: Čo Otila?
1: Išla tiež?
0: Že sa pýtaš.
2: A draho odetá, čo? Viem si ju predstaviť, ako sa vypínala a uči každú chvíľu k nebu posielala.
0: A ty si čo nešla?
2: Mamka sa mi zdá slabšia, no už som ju nechcela samu nechať.
0: Ale večer, Vary, prídeš k nám?
2: Slávnostnú večeru chystáte?
0: Celá Hrabeňová rodina príde?
2: A to musí robiť akurát dnes.
0: Tak sa dohodli už dávnejšie. A ktože mohol vedieť, že pán farár Belický sa poberú na druhý svet?
1: A veľa bude hostí?
0: Či bude veľa, to neviem, ale veľa pozývali. Aj Hvezdárovcov, aj vás, i Jakuboviča. No ale kto vie, koľký prídu. Mnohí, hádam, ostanú aj v Opatovciach.
1: Ja neprídem. A to budú tvoje či Otiline vohľady?
0: A čože by moje? Len jeduješ. Jo, aká si len.
2: Vedi, ty hádžeš okom postanovi Hrabeňovi. A Otila, tak sa mi zdá, že za kaplánom Červenčíkom v poslednom čase vzdychá. Iste aj teraz pri pohrebe oči za ním obracala.
0: Na čo ty všetko nemyslíš?
2: No čo? Aký je on meký, ešte sa dá aj pomýliť.
0: Len nevymýšľaj, Joza. Vidieť, že ti je dlhý čas, možno vyhutuješ kadečo. Jo, ako je len otupno a nudno.
2: Tebe? Tebe môže byť nudno, veď vás je plný dom. Čo mám potom ja povedať, okrem mamičky mám iba otcov hrob?
0: A ja nemám nikoho. Ach, idem už. Chcela som ti len pripomenúť, aby si isto prišla, lebo ja tam nevydržím.
2: Ale vydržíš, Katuša, vydržíš.
3: Joza! Joska!
1: Idem, mamička, už idem!
2: No vidíš, akože môžem od mamky odísť. Zaobídeš sa.
0: Jednako ťa len budem čakať, Joska.
3: Dovidenia.
2: Dovidenia, Katuša.
1: Prosím, mamička, treba vám niečo.
4: A čože by... Len tak som volala, či si reku doma.
2: Doma? Kdeže by som bola, mamka?
4: Prečo nejdeš niekam? Čo budeš pri mne neduživej vysedávať, vieš, že to nerada.
2: Nik nie je doma, všetci išli do Opatoviec. Nivskovci, Hvezdárovci, striko Jakubovič, veď viete.
4: Tak do poľa, cérenka, do poľa na nevadzu. Tak rada ten kvet, že nevadne.
2: Bola som už dneska vonku.
4: Nie, tak kde ty chodíš? Bora vravela, že najčastejšie ťa len... pri hrobe vídať.
2: A čo varí, Bora striehne každý môj krok.
4: Ajej, ako si pustoje. Ani návštevy už nechodia. Neuskale dva raz do týždňa. A ozaj ten kráľovič, či ako ste toho Hrabeňa prezvali, mohol by sa prísť predstaviť aj k nám.
2: Ale ešte čo, neviem, čo by tu robila tá prázdna hlava.
4: Ani Lev by už nemusel hlibieť v tom jeho kamennom dome. Je to už smiešné.
2: Na čo by mal prísť? Keď nám bude potrebne, veď ho ja vyhľadám.
4: No žale, veď spoločnosť ľudskú potrebujeme, dievča moje zlaté. Ani Levovi to nie na osoch, že večne len so sluhami tam trčí.
2: Dobre viete, aký sľub si dal. Keď je chlap, nož ho musí aj dodržať.
4: A kaplán Červenčík by si tiež mohol zmyslieť, že má navštevovať vdovu a sirotu. Ja ho veru zavolám.
2: Jeho zavoláte? Na čo? Nikoho nevolajte, nám je samým najlepšie.
4: Červenčíkovú spoločnosť možno každému odporúča, dcera moja, i tebe. Veru, i tebe.
2: Nie, nechcem, nie. Nikoho nebudete volať.
4: Počuj, dievča, nože sa mi ukáž, sem sa obráť.
2: Čože chcete, dosť ma vidíte celé dni.
4: Čo chcem? Nuž to moja, že mňa môj cít nikdy neklame.
2: Neviem, na čo myslíte, mamička.
4: Na to, že ľúbiš Červenčíka.
2: Mama!
4: No, ale to nič. Ja ti to nezazlievam, to prejde. Ale Lev je taký šľachetný, že sám by ti nič nevyčítal. A ty si dosť rozumná, aby si pochopila, že Červenčík je nie pre teba. Ani by ťa nechcel. V tom je tvoje trápenie, dobre to ja viem.
2: Mamička, prosím vás, prestaňte.
4: No, ale to nič. To nie je nejaké nešťastie ani záhuba. Vytriezvieš, premôžeš to v sebe a bude dobré.
2: Idem vám niečo čítať. Alebo vám zahrám na klavíri.
4: Nie, nie, dnes nebudeš hrať, nepatrí sa.
2: Tak vám niečo prečítam.
4: Nie. Najlepšie by ti bolo ľahnúť si.
2: Ľahnúť? Teraz popoludní?
4: Teraz, lebo si zle spala v noci. Budeš pokojnejší.
2: Ja som zle spala? To veru nie, mamička, mýlite sa.
4: O, videla som, ako sa prehadzuješ a počula som ťa vzdychať.
2: Ale,
4: nože,
2: mami.
4: Dobre, dobre. Teraz vyzri oblokom, či ešte nejdu z pohrebu.
1: Idú už, idú.
4: A všetci?
2: Hádam všetci, ani jedného nevzal parom.
4: Ale cerenka, nechaj ten surový tón, veď ty to nerobievaš.
2: Nože, ale to vám poviem, mamička, že ja na tú slávnostnú večeru nepôjdem.
4: No, veď si to ty ešte rozmyslíš.
2: Nič nebudem rozmýšľať.
4: Nerozkazujem ti, ani ti nezakazujem.
2: Mamička, vy ste pozvali Červenčíka, veď ide k nám.
4: No a Vary by nemal prísť? Dobre, že ide.
2: Tak sa s ním zabávajte sama, ja idem preč. A idem cez dvor, aby som ho ani nestretla.

0: Kde si bola, dievka moja? Mara od Niuských bola po teba už dva razy.
1: Ja nech bola. Ja nepôjdem.
0: Len ty choď, choď. No, tu pán kaplán ťa odprevadí.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Prepáčte, pán kaplán, ani som vás v tej tme nezbadala. Mamička, prečo ste nezažali, keď sa už tak zotmila a máme hostia?
2: Rozprávať sa možno i potme, slečna. No, ale už pôjdem. Nech sa páči aj vám, poďte.
1: Mari, ste ma len nečakali.
2: Že som ešte tu? Nie. Ani som nevedel, že máte istá. Tak milo nám prešiel čas, ani sme nezbadali. No, ak dovolíte, odprevadím vás.
1: Ja nemôžem ísť, mamička, prečo ma na silu posielať?
0: Len sa obleč a choď. No, čo sa máš odťahovať, vieš, že to nemám rada.
1: Ale dovolte, mamička.
0: Nekráť mi život svojou hlavatosťou. Vezmi si tie pelase šaty.
1: Mamička.
0: Vidíte, aká je pán kaplán. Ale za to zlá nie je, len trocha vrtošivá. Nože mi prosím vás, pomôžte tú lampu zapáliť.
2: Ale hej, ochotne. Nech sa páči.
0: Ďakujem vám pekne, ďakujem. Ale už teda nech nejde, ak jej nie vôľa.
1: No, už som tu. Môžeme ísť, pán kaplán.
0: A ja som práve hovorila pánu kaplánovi, že ak sa ti nechce, aby si nešla.
1: Idem. Teraz, keď ste ma už nanútili, tak idem. Mali ste nenaliehať.
2: O mamičku strach nemajte, je lepší ako minule, keď som tu bol. No tak poďme, slečna. S Bohom ostaňte, pani Jakubovičová.
0: S pánom Bohom, pán kaplán. A ty, Oska, povedz, že za pozvanie pekne ďakujem, že ich pozdravujem.
1: Áno.
0: Veď vedia, že nemôžem prísť.
1: Áno.
2: Dovidenia.
1: To ste ma len tak utešovali, že je mamka lepšie ako minule. Však.
2: Nie, slečna, neutešoval. Naozaj je lepšie. Lenže vy mi ako si nič nechcete veriť.
1: A vy sa za to na mňa už hneváte však.
2: Nehnevám. Veď vy v duchu potom sama uznáte svoje omily. Predo mnou ich uznať nemusíte, pre mňa to nie je dôležité. Pozrite, i pani Žorža.
1: Barila, nechcete povedať, že Žorža sa s mužom...
2: To chcem povedať, že pani Žorža už má rada svojho muža.
1: Neverím.
2: Aj to som čakala, neprekvapuje ma to. Ale sama sa o tom môžete presvedčiť.
1: No, som zvedavá.
2: Dobre viete, že pani Žorža ani pred ľuďmi netajila, že... No, slovom, že sa neovládala.
1: No áno, viem, len zazerala na ňo a odvrávala, keď jej pekne vravel.
2: No vidíte, a teraz bola samá nežnosť voči mužovi a zavesená do ňoho, prišla teraz i domov.
1: To hádam len odžialím nad otcovou smrťou.
2: Nie, nie. Dozaista ste už dlhšie u nich neboli. Taká je ani najšťastnejšia manželka. Ale ja vám už nič nebudem dokazovať.
1: No veď ja jej to zo srdca dožičím.
2: Pravil som vám, že sa to v nej prelomí a bude dobre. No, pozrite, Niuský dom je celý vysvietený. Teraz už zájdete i sama pravda, slečna.
1: A vy, Vary, nejdete?
2: Povedzte, prosím, že o chvíľočku prídem. Dovidenia.
1: Dovidenia.
2: Počkajte.
1: Prosím.
2: Ešte niečo.
1: Čože ste zabudli niečo súrne?
2: Neviem, či je súrne. Pani Žorža má pre vás nejakú radostnú správu, ale nevravela čo. Boli vraj na návšteve u Leva Jakuboviča, iba toľko viem.
1: Ach.
2: Veď ona vám už potom podrobne rozpovie. No a teraz už naozaj idem. Dovidenia.
1: Ďakujem vám.

0: Kam ideš, Otila? Čo nesedíš vnútri?
1: Chcela som na chvíľočku von.
0: Nemáš rozum, dievča. Von, von. Ona chce ísť von, keď o pár minút ju majú popýtať o ruku. Ešte aj ty ma teraz jeduj.
1: A čože je vám?
0: Červenčík pýta večeru do izby. Trčalu Jakubovičovej, potom u Čerpáka a teraz chce jesť sám, lebo vraj nemôže na večeru obetovať 2 hodiny.
1: Už tak mu dajte, keď pýta.
0: Aspoň dnes mi mohol tomu horleniu dať pokoj. Uciť aj môj dom, veď ja som ho prichýlila.
1: Nachystali ste?
0: Čo?
1: Nuž tú večeru Červenčíkovi.
0: Pravda, že nachystala, ale nemôžem nájsť.
1: Dajte, ja mu zanesiem.
0: Bože môj, sladký, načisto si rozum potratila.
1: Ale mama...
0: Čuš! Nikdy si u ňoho nebola. Akurát dnes by si mu službu robila. Ty.
1: Nič by sa nestalo.
0: Katuša! Prosím. Chod tanec večeru Červenčíkovi.
2: Ale idem, veď to vždy iba tak na mňa čaká.
0: No. Ako si radostne ide do toho.
1: A keby aj radostne. Čo sa čudujete? Červenčík je slobodný, niemrský človek a od dnešného dňa je farárom.
0: No a čo? Hádam si, len nemyslí, že by Červenčík stálo našu popolušu.
1: Nemožno vedieť.
0: A. Ale poďme už, no, aby hostia nemali za zlé.
1: No.
3: Prosím.
4: Dobrý večer.
3: A to ste vy, no len poďte.
4: Mám vám položiť?
3: Sem na tento stolček.
4: Nech sa páči.
3: Ale ste aká asi bledá slušná.
4: Som len nešikovná.
3: Ale to nič.
4: Ešte šťastie, že sa fľaša o tlášku nerozbila, ale pohár sa vyštrbil o tanier, aj solničku
3: no,
4: som prevrhla.
3: Slečná, hádam, preto nebudete plakať. Stalo sa vám niečo?
4: Nie, nič sa mi nestalo. Prepáčte, nech sa vám páči večerať. Idem doniesť druhý pohár i druhé víno.
3: Ale nie, netreba, na čo by ste nosili druhé víno?
4: Vidí, fľaša sa otlkla a sklo by sa vám dostalo do pohára.
3: Ak sa otlkla, sklo ostalo na dne a ja do dna nikdy nevypijem.
4: Ako sa len hampím. Prepáčte mi.
3: Ale slečna Katuška. Prosím.
1: Ani nepozriete, kto k vám prišiel, pán farár?
3: Slečna Otila.
1: Čudujete sa, že som tu?
3: Áno, slečna. Prekvapili ste ma. Čomu môžem ďakovať za túto neobyčajnú návštevu?
1: Myslíte si, čo chcete. Bola tu popoluša?
3: Ale prečo jej hovoríte tak aj vy?
1: No veď si zaslúži. Nech sa páči. Doniesla som druhú fľašu vína i pohár.
3: Ďakujem. Ďakujem, slečna Otila, ale naozaj nemuseli ste sa unúvať.
1: Nemusela?
3: Môžem vám niečím poslúžiť, slečna?
1: Vy viete, pán kaplán, prečo je u nás tá slávnosť?
3: Áno, slečna. Počul som čosi.
1: Len čosi?
3: Nož, hej... Máte niečo na srdci, slečna?
1: Hej, mám.
3: Slečna, ja naozaj nerozumiem.
1: Nerozumiete?
3: Nie. Prepáčte, nerozumiem.
1: Nezdá sa vám čudné, že tu stojím ja? Ja, ktorá som tu nikdy nebola.
3: Áno, slečna.
1: A to práve vtedy, keď tam v izbách iní rozhodujú o mojom osude? Ani takto nerozumiete?
3: Prepáčte, slečna Otila.
1: Čakala som veľké šťastie. Nerozumiete? Už teda ani nerozumiete, pán Červenčík.
3: Slečna.
1: Ja som si inak predstavovala svoje veľké šťastie. Nie s hrabeňom, s Bohom!
3: Bože môj, to nie je možné. Nie, to nie je možné. Slečna Otila to nemyslela vážne. Veď ja...
4: Pán kaplán... Prepáčte.
3: Katuška. Prepáčte, slečna Katuška. Prišli ste. Som rád.
4: Hneváte sa na mňa za tú moju nešikovnosť?
3: Ale kdeže, prosím vás, za čo by som sa mal hnevať na vás? Naopak.
4: Ako?
3: Veď som vravil, že som rád, že ste prišli.
4: Ako?
3: No, pozrite, Katuška, iste viete, teraz, keď starý pán farár Belický zomrel, nie, že by som sa tomu tešil, ale veď viete, stal som sa farárom.
4: Áno.
3: Rozumiete ma, Katuška?
4: Nie.
3: Tak poďte bližšie. Tak, no. Podajte mi rúčku. Už rozumiete? Potrebujem pani farárku.

0: Počúvali ste dramatizáciu novely Boženy Slančíkovej Timravy Veľké šťastie. Účinkovali Emil Horváth starší, Nadia Hejná, Mária Bálintová, Margita Mikulová, Igor Hrabinský, Matilda Zlatohlávková, Helena Petrovická, Katarína Vrzalová, Tibor Bogdan a Ján Mistrík. Dramatizácia Ladislav Jánsky. Dramaturgia Vladimír Holan. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Československý rozhlas 1968.
1: Dramatické Rádio Devín.
0: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu tragédie Williama Shakespearea Macbeth. Podľa prekladu Zory Jesenskej pre rozhlas upravil Gabriel Halmo.

0: Kedy sa stretneme za zvovníkrici v lejaku, plúšti a hrmavici?
1: Keď stíhne tej bitky rev a svár a jedným zdar dá, druhým zmar,
2: než ukrie sa slnka tvár.
0: Kde budeme?
1: U Mokrade.
2: Macbeth z boja pôjde tade.
0: Už ide Muro.
1: Ropucha volá.
2: Už ideme hneď.
0: Púh je krása.
1: Krása púchovo.
2: Leďme hmlou a mútnym vzduchom.

0: kto je ten skrvavený muž? On azda najnovšiu správu mohol by nám dať o stave vzbúrenia.
1: To je ten stotník. Ten chrabrý vojak, čo ma vysekal a nedal zajať. Vitaj, kamarát. Král by rád vedieť, ako stála bitka, keď si odchádzal z pola.
2: Uvážlivo. Ste, keď sa dvaja vysilení plavci navzájom objímajú a hrdúsia. McDonald zúrivý vzdor vzbúrenca, vtelené zlo, čo priťahuje k sebe kdejakú zlosť a zlobu prírody. Z ostrovov západných mal posilu. I pešiakov, i chlapov s topormi. A šťastie prijalo jeho kliatej vzbure, sťa pobehlica sa mu usmievalo. No márne všetko. Macbeth, bohatier, oj právom ho tak zovú, nedal na nič. Len mával mečom, čo sa krvou paril. A odvážne si cestu prerúbal. Až zastal z očí v oči Oplanovi, miláčik chrabrosti. A miesto pozdravu i rozlúčenia, od sánky k pupku lotra rozpáral a jeho hlavu vbodol na náš val.
0: O, bratranec môj chrabrý, vzácny rytier.
2: Jak východ nie je zdrojom iba lúčov, ale aj výchric, ničiteľiek lodí, tak z prameňa, čo zdal sa šťastie dávať, dez náhle vyvrel. Čuj, kráľ Škótska, čuj. V tej chvíli, ako právo s chrabrosťou na útek obrátilo kopijníkov, panovník norský, vidiac príležitosť, s čerstvými zbraňami a silami hnal sa na nás útokom.
0: Čo Benkvo, Macbeth, vodcovia naši, nezľakli sa?
2: Bá, jak orol vrabca, ale u zajaca. Ak riec mám pravdu, zaburácali ste delá so zdvojenou náložou a so zdvojenou silou byli vraha. Či jazda chceli vykúpať sa v krvi, či stvoriť novú hroznú Golgotu, to neviem už. Som slabý. Rany kričia o pomoc.
0: Slová i rany rovnako ťa šľachtia. Čest vraví z nich. Nech sa ho ujme lekár.
1: Prichádza vznešený Tén z Rosu.
3: Boh kráľa chráň.
0: Odkiaľ môj Tén?
3: Odfaj tu veľký kráľ, kde norské zástavy až nebo skryli a tvoňu vrhli na náš voj. Sám kráľ stál húfom na čele a posilnený vierolomným zradcom kódorským Ténom začal hrozný boj. No stokrát vyskúšaný ženich vojny, hrdinský Macbeth sa mu postavil meč proti meču, sila proti sile a skrotil bezočivých votrelcov. Aby som skončil, víťazstvo je naše.
0: O, šťastná správa.
3: Natoľko, že teraz Sveno, kráľ Nórov, sám nás prosí o mier. No nesmel ani padlých pochovať, pokiaľ na Kolmskej výspe nevyplatil armáde našej 10 000 zlatých.
0: Ten z Kódoru viac nesmie našu priazeň odplácať zradou. Oznámu tú zvesť, umrie. A titul Macbeth bude niesť.
3: To vykonám.
0: Čo stratil on, to Macbethovi dám.

0: Kde zbola sestra? Bravý hrdú sila. A kde ty, sestra? Plavcová žena gaštany má v lone a hryzie. Ja jej tajmy, šet striga, zvrieskne babskou bahratá. Jej muž sa loďou plaví po svete. Ja dohoním ho v rešete. Zmenená na bezchvostú myš. Loď budem hrízť.
1: Svoj vietor ti darujem.
0: Ďakujem,
1: ja svoj ti.
0: A ostatné už mám. Východ bude za ním duť. V každý prístav, v každý kút, kde sa poplaví. Teraz má ho kliatba v moci. Spánok vodne ani v noci na oči mu nesadne. Až kým na kosť neschradne. Tak 9x9 týždňov schnúť a hynúť trízňou. Loď mu nesmie stroskotať. Búrka večne má ju štvať. Pozri, čo mám.
2: Ukáž, čo máš.
0: Prst lodníka, čo stroskotal, keď rodný dom na dohľad mal.
1: Ratatatatam! Megbed je tam!

0: Benku, ešte som nezažil deň taký hrozný aj krásny.
1: Ako ďaleko je Forres?
2: Kto tieto tu sú? Vycivené v rúchu tak čudnom, ste by nepatrili na zem, hoď na nej sú. Ste živé? Čo si čoho sa možno pýtať? Rozumiete, Vary? Bo každá kladie dopukaný pazúr na písky bez mese. Ste tuším ženy, no vaše brady tomu odporujú.
0: Ak viete vravieť, vravte. Kto ste? Čo ste?
3: Sláva ti, Macbeth. Zdar ten z Glenisu. Sláva ti, Macbeth. Zdar ten z Kodoru. Sláva ti, Macbeth, ktorý budeš kráľom.
2: Vy zdesení ste, páne. Prečo báť sa slov znejúcich tak vábne? V mene pravdy ste prízraky a či ste skutočne čím navonok sa zdáte? Môjho druha zdravíte priazňou terajšou i ďalšou, ba väžbou vznešenosti kráľovskej. Až stojí nemý, mne nič nevravíte. Ak dané vám je nazrieť v siadbu času a vidieť, ktoré zrno vyklíčie, ktoré nie, nuž prehovorte ku mne, čo o vašu priazeň neprosím a nebu nelakám.
3: Zdar.
4: Zdar.
3: Zdar. Menší než Macbeth, ale predsa väčší.
4: Nie taký šťastný, ale šťastnejší.
3: Nebudeš kráľom, ale splodíš kráľom. Nuž sláva vám, Macbeth i Banquo.
5: Banquo i Macbeth. Vám sláva.
0: Stojte. Tá reč je temná. Viac mi zjavte. Po otcovi som Ténom z Glemisu. No z Kódoru? Ten z Kódoru je živý a zahrnutý priazňou. A byť kráľom to nie je o nič vieryhodnejšie, než Kódorom byť. Vravte, odkiaľ máte tú čudnú vedomosť? A prečo ste nám na pustej pláni zastavili cestu prorockým holdom? Zaklínam vás, vravte!
2: Zem hádže bubliny tak ako voda. Tieto sú z nich. Kde zmizli?
0: Do vzduchu. Čo hmotným zdalo sa, sa rozplynulosť a dých vo vetre. Kiež tu ostali.
2: Či bolo ozaj, o čom hovoríme? A či sme zjedli jedovatý koreň, čo rozum zatemní?
0: Splodíte kráľov.
2: Vy budete kráľov.
0: Aj Ténom z Kódoru. Veď tak to znelo.
2: No tak, presne, doslova. Hej, vracia sa Ros.
6: S radosťou Macbeth vypočul kráľ správu o tvojom víťazstve. Keď rozprávali, ako si chrabro drvil rebelov, nevedel, čo má robiť prv, či žasnúť, či treba velebiť. A umlčaný tým svárom citov druhýkrát ťa vidí, tentoraz zase v šíkoch hrdých nórov, nezdeseného smrti obrazmi, čo vôkolo rozsievaš. Z ťa krupobytie šiel posol za poslom a každý niesol na teba chváli záštitníka vlasti a pred kráľa ich kládol. Vyslaný som kráľovi menom vysloviť ti vďaku a priviesť ťa pred jeho tvár. On sám ťa odmení. Na záloh väčších pôct ťa jeho menom za Téna z Kódoru mám vyhlásiť. Nuž zdar Tén z Kódoru, bo tento titul je teraz tvoj.
2: Čo? Či by diabol vravel pravdu?
0: Ten z Kódoru je živý. Hališ ma v háv požičaný.
6: Ten, kto Ténom bol, je ešte živý, ale ortiel smrti je zaslúžene nad ním vyrieknutý. Či s Nohrom spolčil sa, či Buričom nadržal tajne, či snáď s oboma oskazu vlasti usiloval, neviem. No zrada, priznaná i dokázaná, ho zvrhla.
0: Glemis a Ten z Kódoru. To najväčšie ma čaká. Vďaka ti, Ros. Veríte, Benquo, že vám deti budú kráľmi? Tie, čo mne dali ténstvo z Kódoru, im slúbili trón.
1: Nesmiete im veriť. Vzplaniete ešte túžbou po korune, keď už ste Kódor. Ale je to čudné. Nástroje temnú od často vravia pravdu, aby nás do záhuby vlákali. Zmámia nás čačkou nevinou a zradia v tom poslednom a najdôležitejšom.
0: Dve pravdy prologom boli k nádhernému dejstvu kráľovskej hry. Tá temná výzva sily tajomnej nemôže byť zlá. Nemôže byť dobrá. Ak zlá je, prečo dáva záruku? Začína pravdou som, ten z Kodoru. Ak dobrá, odkiaľ toto pokušenie je tak príšerné, že ježia sa mi vlasy a srdce v hrudi búcha o rebra, divne pukne mi. Hrôza skutočná je ničím proti hrôzam obraznosti. Vražda, čo sa len mýhla v predstave, mi ochromuje rozrušenú dušu, škrtí jej silu a už nie je nič. Len to, čo nie je.
1: Aj hľa, priateľ náš je celý ochromený.
0: Ak ma osud chce spraviť kráľom, nech ma korunuje bez môjho prispenia.
1: Je nový titul, jak nové šaty. Zvykneme si naň až nosením.
0: Čo byť má, nech sa stane. Raz všetko zhltne, času kolotanie.
1: Čakáme na váš rozkaz, milý Macbeth.
0: Ach, odpuste. Môj hlúpy rozum zblúdil v blúdisku pamäti. No tvoja námaha rozje v nej zaznačená tam, kde čítam denne. A teraz ku kráľovi. Na Vibenku, porozmýšľajte o tej príhode.

0: Úctivo vás pozdravujeme, veličenstvo.
1: Vzácny bratranec. Hriech môjho nevďaku ma práve ťažil na svedomí. Tak si ma predbehol, že peruť najrýchlejšej odmeny ťa nedohoní, kiež máš menej zásluh. Veď takto každá odmena i vďaka sú primalé. Ba musím povedať, viac patrí ti, než ja ti môžem dať.
0: Služba a vernosť, ktoré dlhujem, sú sami sebe odmenou. Vám, kráľ môj, schopnosti naše patria. Sú to iba poslušné deti, služobníci vlasti a konajú len svoju povinnosť, keď robia všetko z čírej lásky k vám a k vášmu majestátu.
1: Poď, môj drahý, nech ťa poboskám. Ja som ťa zasadil, ja budem bdieť nad tvojim vzrastom. Urodzený Benkvo, ktorého zásluha je nemenšia, čo týmto vyhlasujem, poď. Aj teba priviniem k srdcu.
2: Ak v ňom vyrastiem, úroda bude vaša.
1: Moja radosť z plnosti prekypuje slzami. Synovia moji, príbuzní Aténi, aj vy, čo stojíte hneď po nich, znajte. Rozhodli sme sa trónu nástupcom Malkolma spraviť, najstaršieho syna. Od dneška bude princom z Cumberlandu. A nie len jeho ozdobia dnes pocty, na každom sa sťah hviezdy zaskvejú vždy podľa zásluh. Teraz na tvoj hrad. Nechaj za pohostinnosť sme ti vďační.
0: Mne oddych bez vás trávený je ťarchou. Osobne, kráľ môj, chcem byť vašim poslom. Potešiť ženu správou o návšteve. Ráčte ma prepustiť.
1: Môj vzácny Kódor, prepúšťam ťa.
0: Veličenstvo? Veličenstvo?

princ Cumberlandu. O ten schod sa potknem alebo prekročím, ho je mi v ceste. Zhasnite hviezdy. Nech svit plinie na temné túžby v duše hlbine. Odvráť sa, oko. No nech ruka moja spraví, čo oči uvidieť sa boja.

0: Stretol som ich pri návrate z boiska. A podľa neklamných príznakov som poznal, že vedia viac než smrteľné bytosti. Vlčal som túžbou vypytovať sa ďalej, no premenili sa na povetrie a rozplynuli sa v ňom. Ešte som stál ohromený tým všetkým, keď prišiel posol od kráľa a pozdravil ma: Zdar ten z Kódoru. Titulom, ktorým ma predtým poctili čarodejné sestry, než ma odkázali na budúcnosť slovami: Sláva tebe, ktorý budeš kráľom. Toto som pokladal za potrebné ti oznámiť okamžite listom, najdrahšia spoločnica mojej veľkosti, aby si neprišla o svoj diel potešenia zo slávy, ktorá ti je sľúbená. Ulož si to do srdca a čakaj ma. Glemis a Kódor si. A čo je sľúbené, tým budeš. Len tvojej povahy sa bojím. Priveľa je v nej mlieka ľudskosti, aby si volil cestu najkračiu. Chceš veľkým byť. Máš ctižiadosť, no nemáš jej bezohľadnosť. Zúrivo chceš mať, no ostať svetým. Falošne hrať nechceš, len vyhrávať falošne. Chceš byť veľkým, Glemis, čo hlas prav to, ak ma chceš. No to, čo treba spraviť, skôr sa obávaš, než túžiš to mať spravené. Príď chytro, nech do uší ti vlejem svojho ducha a smelou rečou zmetiem prekážky na tvojej ceste za kornou zlatou, ktorou osud i moc nadpozemská zrejme ťa korunovať chcú.
1: Lady Macbeth, kráľ na noc príde sem.
0: Čo vravíš, blázon? Tvoj pán je s ním. A keby bolo tak, odkázal by mi kvôli prípravám.
1: Odpuste, lady, chváta sem náš ten, no ešte predstihol ho jeden z poslov. Bez dychu polomrtvý ledva vládal odovzdať odkaz.
0: Postaraj sa o ňoho. Zvesť veľkú niesol. Zachrýpol sám havran, čo krákal kráľa príchod osudný pod moje cimburie. Sem duchovia, čo striehnete na city vražedné. Zbavte ma ženstva od hlavy až k petám, krutosťou najhoršiu ma naplňte. Nech krv mi zhustne, aby pre súcit neostal nikde prístup ani priechod. Nech ľútostivé hlasy prírody zámerom mojim strašným neotrasú. Mier neurobia medzi ním a činom. Duchovia vraždy, kde lenkoľvek dliete a nepostižný na zlo číhate, sadnite sem. Na moje ženské prsia. Mlieko mi zmente v žlč. Príď tmavá noc. Zahal ma najčiernejším dymom pekla, aby nôž ostrý ranu nevidel a nebo nepreniklo temnotou a nevykríklo zadrž.

0: Pani môjho domu.
1: Veľký Glemis. Vznešený Kodor. Väčší nad oboch prísľubom slávny. Zdvihol ma tvoj list nad slepú prítomnosť. A v tejto chvíli budúcnosť cíti.
0: Moja milovaná. Duncan, k nám ide na noc.
1: Kedy od nás?
0: Hneď zajtra ráno, hovoril.
1: O, nikdy to zajtra nesvitne. Tvoja tvár, ten. Je otvorená kniha a čudný obsah má. Ak svet chceš klamať, buď ako svet. Maj v oku, v rečiach, v dlani srdečnosť. Vzhľad maj nevinného kvetu, no hadom pod ním buď. O príchod z jeho treba sa postarať. Do mojich rúk vlož veľké dielo dnešnej noci. Z nej raz každý deň náš, každá naša noc. Vladársku získa zvrchovanú moc.
0: O tom až neskôr.
1: Veselý buď, živý. Kto zamýšľa, sa vždy je podozrivý.

0: Ten hrad má Benkvo utešenú polohu. A povetrie tak voňavé a čerstvé priam z mysli opája.
1: Áno, veličenstvo. I lastovička, ten letný host, čo obľubuje chrámy, nám svedčí, že tu vanie rajadých. Niet výklenku, niet piliera či rímsi, kde nemala by lôžko vysuté a plodnú kolísku. Kde tento vták pre svoje holičatá vie hniezda, tam vzduch je skvostný.
0: Hľa, naša urodzená hostiteľka. Láska nás často trápi. A my predsa láske sme vďační aj za trápenie. Hľa, tým vás nútim ešte ďakovať za všetko vaše ustávanie s nami.
2: Aj keby stokrát viac sme urobili, úbohé by to bolo proti podstám nesmierným, závratným, čo na náš dom láskavo vrší vaše veličenstvo. Za všetky tie dobrodenia, za tie dávne i nedávne, my odvďačiť sa môžeme len modlitbou.
0: Ten z Kódoru je kde? Chvátali sme mu v petách, jeho poslom sme chceli byť, lež on je dobrý jazdec a veľká láska, ako ostroha ho pobádala, došiel prv než my. Spani lácnostná pani, na dnes v noci prichýľte hostí.
2: Vaši služobníci, čeľaď i seba, i svoj majetok majú len od vás. Kedykoľvek vďačne zverené vrátia.
0: Podajte mi ruku a zaveďte ma k hostiteľovi. On vždy sa bude tešiť našej lásky.

0: sa má tak stať. Nech sa dostane rýchlo. Kiež ten čin by tým istým úderom umrtvil aj svoje následky a bodnutím sa všetko skončilo. V tom prípade mi, ktorým z času patrí tento breh, ochotný riskovať sme budúcnosť. Lež nebudeme trestu ani tu. Náš príklad, keď si ho svet osvojí, aj proti nám sa môže obrátiť. Tak čašu, do ktorej sme vliali jed, musíme vypiť sami. Prišiel k nám s dôverou. Veď som jeho príbuzný a poddaný, už v tom je záruka. Ba ako hostiteľ ho chrániť mám, nie dvíhať nôž. A Danke navyše tak zmierlil až čistým štítom vládne, že jeho cnosti ako anieli by hlasom poľníc zločin odsúdili. Nech ľútosť ako nahé batoľa, čo stojí vo výchreči, ako cherub, čo vzdušnú paripu osedlal, ohavný zločin vmietne v každý zrak a v mori slz aj vietor potopí. Môj zámer miesto ostruh pobáda ctibažnosť, čo sa vzpína ako kôň a zase klesá na zem.
1: Jedlo sa končí. Ty si prečo zmizol?
0: Pýtal sa na mňa?
1: Pravda, že sa pýtal.
0: Tú vec už necháme. Len nedávno ma vyznamenal. Všade zlatú povesť som získal u ľudí. Tú treba nosiť v jej skvúcom lesku, nie hneď odhodiť.
1: O, pýta a zda bola tvoja nádej. A teraz vyspala sa, vytriezvela? A bledá iba oči vytriešťa, zdesená vlastným smelým vystrájaním. Odteraz tak si cením tvoju lásku. Bojíš sa tak byť mužom v smelých činoch, ako si v žiadosti? Chcel by si mať, v čom vidíš všetku krásu života, a s babelcom byť v svojich vlastných očiach? Rád by si, len si netrúfáš. Tak mačka chce rybu mať i suché lapky.
0: Trúfam si spraviť všetko, čo si mne muž. Kto viac si trúfa, nie je človek.
1: Ach, tak netvordák zjavil mi ten zámer. Keď tamto si trúfal, bol si muž. Tým väčšmi muž, že väčším chcel si byť, než bol si. Vtedy miesto ani chvíľa ti nežičili. Stvoriť si ich chcel, sami sa stvorili. A zrazu ty si tým znetvorený. Dojčila som, viem. Sladké je ľúbiť dieťa, ktoré sa ja usmieva sa. Ale bola by mu vytrhla prsník z ďasien besubých a lebku rozbila. Nech prisahám to, tak ako ty si toto prisahal.
0: Ak sa nám nezdarí?
1: Nám nezdarí? Len napni kušu odvahy a nám sa zdarí všetko. Keď on pôjde spať a k tomu čoraz mocnejšieho kloní únava z cesty, oboch jeho sluhov tak zmorím ťažkým vínom omamným, že pamäť strážca mozgu v mlu sa zmení a v prázdny kadlub schránka rozumu. Keď spité tela v tupom svinskom spánku im budú ležať ako zabité, čo ty a ja by nemohli sme spraviť s Dankenom nestrážením? Prečo vinu za strašný čin by nemohli sme zvaliť na spitých sluhov?
0: Roď len samých chlapcov. Povaha taká oceľová má len mužov rodiť. No či neusúdia, keď krvo potrieme tých spáčov dvoch pred jeho izbou, užijúc ich dýky, že spáchali to oni?
1: Kto by inak smel usúdiť, keď počujú nás kvíliť nad jeho smrťou?
0: Teda rozhodnuté. Nerv každý na ten hrozný čin sa chystá. Poď. Milou tvárou treba klamať svet. Tvár sladká skrie v srdci skrytý jed.

0: Macbeth,
1: vy ste ešte hore? Kráľ už spí. Bol na dobyčaj dobrej nálady a vašich ľudí štedro obdaroval. Tento diamant vašej pani posiela. Vraj milej, prekrásnej hostiteľke. Bol očarený.
2: Nedostatkom času spútaná bola naša vôľa Benku o viacej urobiť chcela.
1: Všetko bolo dobré. Snívalo sa mi na dnes o tých troch. Vám predsa vyjavili kúsok pravdy.
2: Ja na to nemyslím. No niekedy môžeme sa aj o tom porozprávať. Vo voľnej chvíli.
1: Vďačne budem k službám.
2: Ak prípadne sa prikloníte ku mne, získate na cti.
1: Ak ju nestratím, v snahe ju zväčšiť. Ale zachovám si štít čistý. Vernosť nepoškvrnenú. Poučiť dám sa.
2: Zatiaľ dobrú noc.
1: Ďakujem, pane. To isté aj vám.

dýka je to, čo vidím pred sebou. Rukovedel ku mne. Chytím ťa. Nič, prázdna ruka. Ale veď ju vidím. Vidina zlovestná. Si prístupná snáď len zraku a matu nie. Čiasta si len v mojej mysli, si len mám a klám. Len výplod mozgu rozpáleného. Vidím ťa ešte. Skutočnú jak táto. Čo teraz tasím? Vedieš ma cestou, ktorou kráčať mám. Si nástroj, ktorý musím použiť. Buď moje oči bláznivý sú zmysel, buď vzácný nad všetky, vidím ťa stále. A na čepeli hľa máš kvapky krvi. To predtým nebolo. Nie, to je nič. To marí sa mi skutok krvavý. Príroda teraz v polovici sveta jak mŕtva leží. A sny príšerné sa predierajú rúškou spánku. Strigy obete prinášajú smrti. Vražda vyburcovaná vlčím zavíjaním, jak duch sa k svojmu cieľu zakráda. Plíživá, chlípná, večne nenásytná.

0: Umieráčik znel. Čo zval ťa do raja? Či do pekiel?
1: Čo omámilo ich, mňa rozjarilo. Čo zhasilo ich, mne dalo oheň. Dvere sú do Korána a spité stráže chránia ochrápaním. Ten nápoj bol taký, že smrť sa svári s prírodou, či žijú, či sú mŕtvi. O beda, bojím sa, že precitli a nie po všetkom. Pokus nieči na zahubí. Dýky som pripravila, musel ich nájsť. Tak nebyť podobný ten spiaci môjmu otcovi, ja sama bola by som to spravila.

0: Urobil som to. Nič si nepočula?
1: Len cvrčka, cvrlikať a húkať sovu.
0: Jeden sa zasmiel v spaní, druhý skríkol vražda. A tým sa prebudili. Stál som, striehol, no pomodlili sa a znova zaspali.
1: Tak tam pekne ležia spolu.
0: Jeden vraj, Bože, zmiluj sa, a druhý mu na to amen. Sťa by videli tie moje ruky katovské. A ja nemohol som amen vysloviť, keď povedali, Bože, zmiluj sa.
1: Netráp sa tým.
0: No prečo nemohol som to amen vysloviť? Mne zmilovania najväčš mi bolo treba, ale amen mi v hrdle zaviazlo.
1: Tak neslobodno to rozoberať, lebo zošariem.
0: Zdalo sa mi, hlas volal, nespí už. Zavraždil Macbeth spánok, čistý spánok, čo rozmotáva klpko starostí. Smútok denný zmýva, odplavuje bolesť. Liek duše zranenej, dar prírody, výživu života.
1: Čo to vravíš?
0: Znelo to celým domom, nespí už. Zavraždil Glamis spánok, preto Kódor už nesmie spať. Macbeth už nesmie spať.
1: Kto to tak volal? Prečo, veľký ten, si podlamuješ silu predstavami tak chorobnými? Choď a trochou vody umy si z rúk ten dôkaz krvavý. Prečo si odtiaľ odnesol tie dýky? Tam musia ostať. Zanes ich a krvou pofrkaj sluhov spiacich.
0: Ani za nič. Bojím sa na svoj čin aj pomyslieť. Nie je to ešte pozrieť naň.
1: Ty nerozhodný, daj mne tie dýky. Kto spí, kto je mŕtvý, len obrazom je, ale malé decko sa bojí čerta namalovaného. A krváca, ja sluchu pomažem. Musí to na nich padnúť.
0: Kto to búcha? Čo je to, že ma desí každý šramot? Aké sú to ruky, zrak mi driapu? Že všetky moria sveta túto krv zmijú mi z rúk. Skôr od tejto ruky nesmierne morské vody zelené sa krvom zafarbia.
1: Už ruky mám jak ty. No štítim sa srdce mať tak chabé. Kto si búcha na južnú bránu, poďme do spálne. Tam troška vody spláchne z nás ten čin. Tak je to ľahké. To len odhodlanosť ťa opúšťa. Zas buchot, choď sa vyzliecť. Ak zavolajú nás, nech nevidno, že sme si neľahli. Tak žalostne sa nepoddávaj svojim myšlienkám.
0: Keď znám svoj čin, kiež seba nepoznám. Zobuď mi Duncana tým búchaním. Kiež by si ho mohol zobudiť.

0: Tak neskoro si, priateľ, išiel spať, že sa tak neskoro aj zobúzaš?
1: Veru, pane, popíjali sme až do druhých kohútov.
0: Tvoj pán už vstal?
2: Vítam vás, pane.
0: Dobré ráno. Kráľ už je hore?
2: Ešte nie.
0: Mám rozkaz včas ráno ho zobudiť. Skoro som zmeškal.
2: Zavediem vás k nemu.
0: Viem, ustávanie je to pre vás milé, no predsa ustávanie...
2: Práca, čo teší, lieči útrapy. Tade to, pane.
0: Zobudím ho sám, ak dovolíte. Je to moja služba.

0: Ó, hrmoza! Hrmoza! Srdce nechápe to. Jazyk to nevypovie.
1: Čo sa stalo?
0: Zmar vykonal dnes dielo majstrovské. Svetokrádežná ruka vlúpala sa v posvetný Boží chrám a ukradla budove život!
1: Hovoríte život? Kráľov?
0: Vojdite tá a skameniete hrôzou. Nechcite, aby vravel som. Vy sám víte a vravte. Ľudia, precitnite. Na poplach zvonte. Vražda, zrada, ľudia! Donald Bain, Malcolm, Benkvo, vstávajte! Preč páper spánku smrti podobný? Pozrite na smrť samú! Ľudia, hej! Deň súdny nastáva! Hej, Malcolm, Benkvo! Vstaňte jak z hrobov duchovia a hrôze do tváre hľadte! Zvoňte na poplach!
2: Čo je, čo sa robí, že taký strašný hlahol burcuje tých, čo spia v dome? Vravte pre Boha.
0: Ach, vzácna pani, nie je pre váš sluch, čo môžem povedať. Ste slabá žena, vás by to zabilo. Ach, Benkvo. Benkvo, náš kráľ je zavraždený.
2: Preboha, čo, v našom dome?
3: Nech už kdekoľvek prikruté je to, Megdav. Prosím ťa, to nie je pravda však.
4: Mal som umrieť o hodinu predtým, tak bol by som šťastný. Od tej chvíle však nič v šírom svete nemá pre mňa význam. Všetko je márnosť. Sláva, česť sú mŕtve. Vytieklo víno života, len kal v sklepení ostal.
5: Komu sa stalo nešťastie?
4: Vám, Donald Bain a Malcolm. A neviete, zdroj, prameň vašej krvi zanikli. Samo žriedlo zaniklo.
0: Kráľ, otec váš je zavraždený.
3: Kým?
0: Sluhami v izbe, zdá sa. Ruky, tváre im boli sami byľa krvaví. Aj dýky, čo som neutreté, našiel na lôžku pri nich. Civeli na mňa v hrôze. Ničí život sa takým nemal zveriť.
1: No predsa mrzí ma, že v zúrivosti hneď som ich zabil.
0: Zabil? Ako to?
1: Kto môže spojiť hrôzu s rozvahou? Hnev s miernosťou, cit s nestrannosťou, nik. Chvad mojej prudkej lásky predstihol váhavý rozum. Tuto ležal Duncan. Krv zlata vrúbila mu striebro tváre. Zejúce rany boli ako prielom, nímže vnikla smrť. Tu zase vrahovia, vo farbách svojho remesla. Ich dýky necudne, krvou zatečené. Kto? Ak v srdci lásku mal i odvahu ju prejaviť, sa mohol zdržať.
2: Pomoc.
0: Pomôžte, pane.
3: Donald Bain. Prečo mlčíme? My, ktorých sa to týka najväčšmi. Čo vravieť tu, kde v škáre striehne zlo? Len vyrútiť sa, len nás uchvátiť. Prečo tiaľto? Slz príval príde neskôr. Naša bolesť tu spútaná je.
6: Keď zahalíme zimom rivé tela, čo skrehli nočným chladom, zíďme sa a prebádajme krvavý ten zločin. Lomcuje nami strach a neistota. Ja, mocnou Božou rukou chránený, vzopriem sa proti skrytým zámerom tej vraždy záľudnej.
0: A ja.
4: Nože rýchlo odejme si mužské rúcho a zíďme sa všetci v sieni.

0: Čo teraz? S nimi neradno nám ísť. Predstierať smútok? To pre falošníka je ľahká vec. Ja pôjdem do Anglicka.
1: Ja do Írska. Ak rozdelíme sa, sme bezpečnejší. Kde sme my, sú dýky v úsmevoch mužov. Čím sú pokrvnejší, tým krvavejší.
0: Vystrelený je vražedný šíp, no ešte nedoletel. Vyhníme sa mu z cesty na kone a proti slušným mravom odíďme bez lúčenia. Tak zlodej odkráda sa, no pre nás iba v úteku je spása.

0: Hľa, náš dobrý Macduff. Čo vo svete sa deje?
1: Nevidíte, Ross.
0: Vie sa, kto spáchal ohavný ten zločin?
1: Tí, ktorých Macbeth zabil.
0: Bože, čo len chceli tým získať?
1: Boli nástrojom. Obaja princi, Donald Bain i Malcolm, utiekli tajne. Preto podozrenie lpie na nich.
0: Aj tak proti prírode. Ctižia dosť nevýnosná vyrabovať vlastného blaha zdroj. Tak potom najskôr Macbeth sa stane kráľom.
1: Už ním je. Bol zvolený a išiel do skúnu ujať sa žezla.
0: A čo mŕtvý Duncan?
1: Na Kolmskú výspu telo odviezli, kde posvetná je hrobka predkov. Ich kostí schránka.
0: Pôjdete do skúnu?
1: Nie. Domov, do Fajfu.
0: Ja pôjdem tam.
1: Už veľa šťastia. Kiež sa všetko zdarí. A nebol horší nový šat, než starý.

0: Tak už si Glemis Kodor kráľ. Si všetko, čo tie ti sľúbili. No bojím sa, že hanebne si o to hral. A predsa to nesľúbili tvojmu rodu, otcom. Koreňom mnohých kráľov mám byť ja. Ak pravdu vraveli a na tebe sa Macbeth všetko potvrdilo, prečo ja nečakal by splnenie veštby a nádej neživil?
1: Hľa náš hosť najvzácnejší čaká.
2: Bez neho by naša slávnosť mala medzeru, pokazená by bola.
3: Dnes večer slávne hody chystáme. Tiež poctite nás, prosím.
0: Veličenstvo, vy rozkazujete, ja poslúcham. K tomu ma viaže nerozlučným putom povinnosť šľachtica.
3: Dnes popoludní niekde odchádzate?
0: Áno, môj pane.
3: Inak na sneme žiadali by sme vašu múdru radu, závažná býva. Dáte nám ju zajtra. Ďalekú cestu máte?
0: Ďalekú, pane. Zaberie mi čas až do hostiny. Ak by nestačil, aj od noci snáď požičať si musím hodinku, dve.
3: No príďte určite.
0: Určite prídem.
3: Vraj naši skrvavení synovci útulok našli v Anglicku a v Írsku. Popreli otcovraždu ukrutnú a šíria podivné bájky. Ale o tom zajtra, keď zhromaždia nás štátne otázky. Na koňa chvátajte a dovidenia. Zase až večer. Váš syn ide s vami?
0: Áno, kráľ môj. Je zvrchovaný čas.
3: Želám vám rýchle spoľahlivé kone a chrbtom ich vás oboch zverujem. S Bohom. Hej, sluha. Vonku čakajú chlapi na naše príkazy. Priveď ich pred nás.
4: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Byť čím sme je nič, no byť tým bezpečne. Strach pred Benkuom tkvie vo mne hlboko, má v povahe kráľovské čosi, čo ma ohrozuje. Veľa si trúfa, nevie, čo je strach. A pritom jeho odvaha je múdrosť bezpečnou vodkyňou. Niko krom neho nie je mi nebezpečný. Ale on ubíja môjho ducha. Tak vraj Cézar ubíjal Antónia. Pokarhal tie tri, keď prvý raz ma kráľom nazvali a prinútil ich veštiť jemu. Vtedy ho pozdravili ako otca kráľov. Mne dali neplodnú len korunu, jalové žezlo, ktoré z mojej ruky vytrhnú cudzí, lebo nenastúpi po mne môj syn. Lenže ak je tak, pre Benkva som si dušu poškvrnil. Pre neho zavraždil som Duncana. Jedu nalial v čašu svojho mieru. Pre neho poklad nesmrteľnosti dal diablom do pazúrov, aby kráľmi som spravil synov z rodu Benkvovho. To nesmie byť. Poď, osud, vyzývam ťa do boja na život a na smrť. Už sme sa včera, tuším, zhovárali.
1: Tak, výsosť.
0: Dobre. Pochopili ste, čo som vám vravel? Znajte, on to bol, čo tak vám ublížil a ukrivdil. Vy, pravda, mňa ste upodozrievali? No nevinne. To všetko som vám jasne dokázal, predošle a dopodrobna. Ako vás oklamali, akými prostriedkami, že každé decko, každý blázon vidí, to spravil Benkuo.
1: Tak ste povedali.
0: Áno, a idem ďalej. Dôkazom je dnešná schôdzka. Povedzte, ste ozaj tak trpezliví, že to znesiete. Tak svätý, že snáď budete sa modliť za blaho rodu svojho dobrodincu, čo štve vás do hrobu a vaše deti urobil žobrákmi.
1: Sme muži, pane.
0: Mužmi sa nazývate v registroch. No chrty, vyšli, dogi, vlčiaky, kopovi, pudlíky, aj pinčlíky, sú všetko psi. A predsa delíme ich na učenlivých, rýchlych, vytrvalých, poľovných, strážnych. Komu akú vlastnosť príroda štedrá dala. A tak je to aj s ľuďmi. Ak teda v mužných hodnôt stupnici obstojné miesto máte, povedzte to. A ja vám do srdc vštepím úlohu, ktorou sa nepriateľa zbavíte a navždy prirastiete k nášmu srdcu. Náš život chradne, kým je živý on, no jeho smrť nás vylieči.
2: Mňa, pane, tak rozúrili sveta ústrky a hrubé kopance, že je mi jedno, čo spravím svetu naprieky.
1: A mňa tak umorili večné pohromy, že dám aj život na kocku, len aby buď zlepšil ho, buď sa ho zbavil.
0: Viete, že Benkuo vám je obom nepriateľom. Pravda, mohol by som aj otvorene zo sveta ho zniesť? Mám na to moc a právo, ale nechcem. Z viacerých vážnych príčin chcem ten prípad vybaviť potichu.
2: Len rozkážte a spravíme to.
0: Taká reč sa mi páči. Ostaňte v zámku. Dám vás zavolať.
3: Môj pane, prečo ostávaš vždy sám, len v spoločnosti trudných myšlienok? Prečo ich pestuješ, keď mali umrieť s predmetom svojim? Na čo lieku niet, na to je lepšie ani nemyslieť. A čo sa stalo, už sa neodstane.
0: Hada sme ranili, no nezabili. On zrastie znova a náš biedny úklad zazbáť sa musí jedovatých zubov. No radšej nech sa zborí celý vesmír. Zem rozpadne a zrúti a nebesá, než by sme v strachu jedli pokrm svoj a spali v útrapách tých strašných snov, čo týrajú nás. Radšej ležať s mŕtvým, ktorého na pokoj sme poslali, než natiahnutý na mučidlách duše, zbavený spánku. Duncan v hrobe spí. Spí sladko po horúčke života. Jed, dýka, rozbroje či vojny, nič sa ho už nedotkne.
3: Poď, drahý môj, tvár zachmúrenú vyhľaď. Veselý a vtipný buď mi medzi hostiami.
0: Budem. A prosím, drahá, buď aj ty. Buď prívetiva, najmä k Benkovi, a vyznačuje ho pohľadmi aj rečou. Sme neistí. Zatiaľ svoju hodnosť musíme kúpať v prúdoch lichotenia. Spraviť si z tvári masky na srdcia. Skrývať ich? Skrývať.
3: Nemyslí už na to.
0: Mám srdce plné škorpiónov, drahá. Vieš, Benko a ten jeho syn sú živí.
3: Nemajú varí úpis na väčšinosť.
0: Nie, chvala Bohu. Tiež sú zraniteľní. Nož veselá puť. Prvnež netopier skončí svoj osamelý let, než chrúst tvrdými krovkami na počesť noci ospalé privítanie dobzučí, ten strašný čin sa stane.

0: Kto ti kázal pridať sa k nám?
1: Macbeth.
2: Niet príčiny mu nedôverovať. Vie presné pokyny, čo, kde a ako máme dnes vykonať.
1: Tak ostaň s nami. Dotlieva večer pásmi na západe. Už pozdný jazdec pobodáva koňa, by došiel k prístrešiu. A blíži sa, ten koho čakáme.
3: Hej, svetlo sem!
1: Hej, on je to. Teraz pozor.
3: Dnes večer bude pršať.
4: Tak nech prší.
1: Srana! Ujdi, Flash! Ujdi! Ujdi! Ujdi si, môj pomsimal! Ten Lodor!
5: Kto zhasil to svetlo? Nemal som. Len jeden leží tu. Syn utiekol.
1: Tak utiekla nám polovica diela.
5: Preč odtiaľto?
1: A hlas sme vykonané.

0: máš na tvári.
1: Benkovu.
0: Lepšie na tebe, než v ňom. Je hotový?
1: Má podrezaný krk. To som mu ja tú službu preukázal.
0: Si vzorom hrdlorezov. Ale ten, čo synovi to spravil, tiež je dobrý. Ak si to ty bol, nemáš páru.
1: To nie. Fleán zaunikol.
0: Môj krč sa vracia. Ale Benkuo je, vravíš, v poriadku.
1: V poriadku. Leží v priekope.
0: Vďaka za to. Had leží v priekope, mláďa, čo ušlo, až časom získa jedno. Na teraz je bez zube. A teraz choď. Zajtra ťa zavolám.
2: Neráčite si sadnúť, veličenstvo?
0: Mali by sme tu všetok výkvet ríše, keby tu bola pýcha jej, náš Benkuo. No radšej nech je vinná nezdvorilosť, než nehoda.
2: Sľub nedodržaný vrhá naň tôňu. Vaše veličenstvo, ráčte nás poctiť svojou spoločnosťou.
0: Všade je plno.
2: Tu je pre vás miesto.
0: Kde?
2: Tu, za vrstvou. Čo sa stalo, pane?
3: Kto z vás to vykonal?
2: Čo, veličenstvo?
3: Nemôžeš povedať, že som to ja! Tak netrás šticou krvavou!
2: Zdiaľme sa, páni. Král sa cíti zle.
4: Len sedte, priatelia. To máva často, už od mladosti. Nevstávajte, prosím. Ten záchvat prejde hneď. Už o chvíľu zas bude dobre. Nevšimajte si ho. Toho len rozruší a zhorší záchvat. Len jedzte, nedbajte oň. Si ty chlap?
0: Áno, smelý. Veď sa dívam na to, čo ste si robiť, diabla. Tamto sedí Benkuo.
4: Hlúposti. Toto je prvý obraz tvojich strachov. Ako tá dýka mátožná, čo vraj ťa viedla k Duncanovi. Také vzruchy. Len šelba proti hrôzam skutočným. Pristanu a zda rozprávkam, čo babka rozpráva pri kozube. Hanbi sa. Čo robíš takú tvár? Veď napokon hľadíš len na stoličku.
3: Tam, tam to pozri, tam. Čo na to povieš? Čo ja s tým mám? Keď kývať, vieš, Benkuo, aj vrav. Ak kostnice a hroby vedia vrácať aj pochovaných, nech nám hrobkov budú hrvole supov.
0: Zmizol.
4: Blázon si a baba.
0: Ako tu stojím, videl som ho.
4: Fuj!
0: Kedysi dávno krv sa prelievala, kým ľudský zákon nezošľachtil ľudstvo. Áno, aj potom páchli sa vraždy, že strach to počúvať. No boli časy, že keď bol mozog von, tak človek umrel a to bol koniec. Ale teraz vstane, na hlave 20 smrteľných rán a zhadzuje vás zo stoličky. To je čudnejšie ako taká vražda.
4: Pane, chýbate našim vzácnym hosťom.
0: Áno, zabúdam. Prepáčte mi, priatelia. Nehľadte na mňa v takom údive. Mám čudný neduch, ale nič to nie je pre toho, kto ma pozná. Veselte sa. Potom si sadnem. Vína, doplna. Ja pripíjam na šťastie milých hostí i nášho Benkua, ktorý tak nám chýba. Kiež by tu bol. Na vaše zdravie, páni, i na Benkuovo. Nech sa každá túžba každému splní.
2: Za všetkých vyjadrujem náš hold a vďaku.
3: Preč? Skam mi z očí, nech ťa zhltne zem. Niec špiku v tebe, krv máš studenú, niec myšlienky za tými očami, čo na mňa vyvaluje.
4: Verte, lordi, je to vec zvyku, ozaj iné nič. Ibaže kazí potešenie z chvíle.
0: Čo muž si trúfa, ja si trúfam tiež. Príď ku mňa ako momľajúci medveď. Rohatý nosorožec, divý tiger, v akej chceš podvelen, v tejto nie. A nezachvejú sa mi pevné čuvy. Buď z mŕtvych vstaň a na súboj ma vyzvi, ak trasúci sa doma ostanem, tak handrov nazvi ma. Skáp! Hrozivý zjav! Hrozivý zjav!
3: zrak. Neskutočný.
0: No hľa. Zmizol. Som zase muž.
3: Len sete, prosím vás.
4: Skazil si náladu aj hostinu tým treštením.
0: Žasnem nad tebou, či skoro nad sebou, keď uvážim, že ty sa môžeš dívať na ten prízrak a farbu nestratiť, kým moja tvár zbelela hrôzou.
2: Aký prízrak, pane?
4: Prosím vás, rozmlčte. Stav sa zhoršuje, otázky dráždia ho. Tak dobrú noc, nedbajte na poradie, to je jedno. Odíďte všetci naraz.
2: Dobrú noc a lepšie zdravie jeho veličenstvu.
4: Dobrú noc všetkým.

0: Krv si to žiada. Krv vraj žiada krv. Vraj kameň pohol sa, strom prehovoril. A vešci podľa jasných znamení havranov, vrán a kaviek vyjavili najskrytejšieho vraha. Je už pozde?
1: Noc s ránom sa už svária o vládu.
0: Čo na to povieš? Macduff odmietol prísť na kráľovské pozvanie.
1: Poslal si poňho?
0: Hovorili mi to. No, pošlem. Nie je to jediného domu, kde nemal by som svojho človeka. Zajtra hneď ráno pôjdem ku tým trom. Nech rieknú viac. Pre moje dobro všetko musí bokom. Som v krvi po krk. A už nevedieť, čo horšie je ísť napred a či späť. A taká čudná vec sa v mojej hlave kľuje. Že kto ju zvršiť chce, nech o nej nemudruje.
1: Liek života ti chybí. Spánok.
0: Nej. Poďme spať. Môj čudný sebaklam je strachom nováčika. Cvik chýba nám. Sme v činoch, predsa iba deti.

0: Vyslovil som vaše myšlienky, pane. Treba to domyslieť. Ja vravím len výborne zariadené. Macbeth smútil nad dobrým Duncanom, už veď bol mŕtvy. A chrabrý Banquo von bol v temnej noci. A chcete, Flean zabil ho, veď ušiel. Kto neuznal by, že od Donald Baina a Malcolma to bolo ohavné vlastného otca zabiť? Ako sa Macbeth rozúril. Nie div, že hneď na mieste skolil tých dvoch lotrov. Nož nebolo to šľachetné? Aj múdre, veď človek, aby iste zlostilo, počuť ich zapieranie. A tak vravím, dobre to zariadil. A myslím si, nech pod zámkou má Duncanových synov, čo Bože chráň, on by ich naučil zavraždiť otca a Fleansa tiež. No dosť. Pre prostorekosť počúvam, a že sa vyhol tyranovým hodom, je Macduff v nemilosti. Neviete, kde ten sa uchýlil?
1: Syn Duncanov, tyranom ozbíjaný o právo, je pri anglickom dvore. Zbožný Edward ho prijal naozaj tak milostivo, že zloba osudu mu z dôstojenstva nič neubrala. Tajší ale Macduff poprosiť kráľa. Nech prispejú mu udatný Sivard s Northumberlandom. S ich podporou a Božou pomocou budeme pocty vzdávať slobodne i prijímať, tak ako túžime. Tá zvesť tak strašne rozzúrila kráľa, že chystá vojnu.
0: Poslal po Macduffa?
1: Áno. A po rozhodnom neprídem sa posol zvrtol, zdudrúd zamračenie, ako by vravel, obanuješ chvíľu, keď si mi vnútil túto odpoveď.
0: To poradí mu pozor dať a múdro sa držať v diaľke. Aniel nebeský s posolstvom zaled na anglický dvor. Nech prídu rýchle, nech sa šťastie vráti do našej vlasti krutotrpiacej pod jarmom tyrana.

0: Trikrát kocúr za mňaukou.
1: Tri a trikrát kvikol ješ.
2: Sova húka. Čas je čas.
3: Vy? Tajné, temné, nočné príšery? Čo tu robíte?
0: Skutok bez mena.
1: Skutok bez mena?
2: Skutok bez mena.
3: Tým, čomu slúžite, vás zaklínam. Chcem odpoveď. Nech čokoľvek to stojí. Výchrice besné, puste z reťazí a zborte chrámy. Nech poklad semien, čo má príroda, sa rozprskne v nič, až sa mu smrť to ochromí. Ja žiadam odpoveď.
0: Chceš radšej od nás, či od našich majstrov počuť?
3: Zavolaj ich. Nech ich vidím.
0: Z prasnice tá krvi nalej, čo zožrala svoje malé. Sadlo z vraha vyškvarené, z veselného zošibenie. Do plameňa prihoď tam.
1: Veľký si či malý pán, zjav sa, zjav sa, zjav sa nám.
4: Macbeth, Macduffa zachráň. Varuj sa Téna z Fajfu. Pusť ma. Odchádzam. Macbeth.
3: Nech si čokoľvek. Vďaka za výstrahu. Len ešte slovko.
0: Nedá sa rozkazovať. Tu je druhý a mocnejší než on.
3: Nech tri uši mám, všetky počúvajú.
4: Macbeth, vysmej sa ľudskej moci. Krvou poškvrnený, surový spúplný buď. Nik ženou porodený ti neublíži. Macbeth.
5: Tak si žij, Macduff. Kto by sa ťa bál?
3: No predsa dvojmu chcem mať istotu. Záruku žiadam od osudu. Zomrieš. Chcem všetkým strachom povedať, že klamu. Navzdory hromom spať. Čo je to tu? Vynára sa to ako dedič kráľov. Na detskom čele zlatú korunu. Znamenie moci?
0: Mlč a počúvaj.
4: Macbeth. Buď nevšímavý, pyšný ako lev. Na vzbury nedbaj, reptanie či hnev. Znaj, neporazí vzbúra tvoju vládu, kým Bernhamský les proti tvojmu hradu nezaútočí. Macbeth.
3: Čiže nikdy?
4: Macbeth.
3: Komu les do žoldu sa najmä? A kto stromu prikáže z pôdy vyrvať korene? Výborné veštby. Vďaka, zjavenie. No ešte jeden osteň v srdci mám. Zjavť, ak viete. Bude v Škótsku raz vládnuť rod Benkovou.
0: Nevyzvedaj viac.
3: Si celkom ako Benkovou duch. Preč? Preč? Tá koruna mi vypaluje zrak. Máš vlázať čelo ako prvý kráľ. Potom mne tretí. Mrzké babizne, čo chcete so mnou? Štvrtý, oslepnem. Či pôjdu takto do súdneho dňa? A ďalší, siedmi. Už nič nevidím. A predsa? Osmi v ruke zrkadla, v zrkadle zas ďalší. Niektorí zvierajú trojže zlá a dvojablka. Strašlivý pohľad. Zrak ma neklame. Tu usmieva sa s krvavými Benkovou a ukazuje na nich každý kráľ, ako by jemu patril. Naozaj? Už zmizli. Nech ten skazonosný deň je navždy v kalendári prekliatý.

0: Vyhľadajme si tmavý kút Macduff a tam uľavme srdcu plačom.
1: Nie, Malcolm. Radšej pevne stisníme ostrý meč a hrdinský vlast bráňme tyranu. Veď čo deň znie plač nových vdov a sirôt. Nové krivdy volajú do neba, až nebo kvíli. Sťa so Škótskom by cítilo a chcelo nariekať s ním.
0: V čo verím, nad tým plačem. Čo znám, v to verím. Čo je v mojej moci, to dá Boh napravím, keď príde čas. Snáď tak, ako vravíte. No tyran, ktorého menu jazyk sa mi vzpiera, kedy si ctený bola milovaný a vás sa ešte nedotkol. Som mladý, no na zásluhu stačím. A je múdre nevinné slabé jahňa obetovať, aby sa zmieril rozhnevaný Boh.
1: Ja nie som zradca.
0: Ale Macbedáno. I čestný charakter sa môže skriviť na príkaz vládcu. Prečo ste opustili ženu, deti tak náhle, bez rozlúčky? Pochopte, nechcem vás urážať, len istý byť. Čokoľvek vravím, môžete byť čestný.
1: Krvácaj. Krvácaj len, otčina. S Bohom, princ. Zradcom by nebol, aj keby mi tyran ponúkol všetko, čo má v pazúroch s Indiou na dôvažok.
0: Prepáčte mi, tá pochybnosť sa netýka len vás. Tyrana hlavu môžem zašliapnúť, či vbodnúť na svoj meč. No biedna vlast vytrpí možno viacej od nerestí rozmanitejších, hojnejších a horších toho, kto nastúpi.
1: Kto by to bol?
0: Na seba myslím. Klíky nerestí tak dôkladne sú na mňa naštepené, že keď sa rozvinú, sám čierny Macbeth bude sťasnech. A Škótsko nešťastné, keď porovná ho so mnou, uzrie v ňom baránka nevinného.
1: Samo peklo! V légiách diablov nemá horšieho, ako je Macbeth.
0: Viem, lenže moja chlípnosť je v skutku bez dna. Vaše ženy, céry, matróny, panny nikdy nenaplnia žiadosti mojej priepasť, lebo v chúťkach som bezústný. Radšej Macbeth nech vládne ako ja.
1: Tá nenásytnosť tyranstvom prírody je. Ochotných dám je u nás dosť. A súb taký až nie ste, by ste zhltli všetky, čo sami ponúknu sa kráľovi, keď zvetria u ňoho chuť.
0: A okrem toho, chamtivosť mi rastie v srdci skazenom. Že nech som kráľom, pre pozemky by popravoval šľachtu. Čím viac by mal, tým viac by rástla chuť. Osnoval by som krivé obvinenia a čestných bezúhonných veľmožov by ničil pre majetok.
1: Chamtivosť už vezí hlbšie. Zhubnejší má koreň než zmyselnosť. No nebojte sa. Škótsko je bohaté a nasíti vás tým, čo je vaše. To sa všetko znesie, keď vyvážia to iné cnosti.
0: Lenže ja nemám cnosti, ktoré krášlia vládcu. No za to vynikám vo všetkých druhoch závisti a zášti.
1: O, Škótsko, Škótsko.
0: Povedz, je taký človek hoden vládnuť? Som ako hovorím.
1: Čo, hoden vládnuť? Nehoden žiť? O, národ nešťastný, pod vládou krvavého samozvanca, kedy zas, kedy uzrieš dobré dni, keď tvojho trónu zákonitý dedič zatracuje sa vlastným obtieľom a svojmu rodu rúha sa. Váš otec bol svätý kráľ. S Bohom, pane. Chyby, čo máte, vyhnali ma z vlasti. O srdce, to je koniec nádeje.
0: Váš výbuch, Macduff, dieťa rídzosti, pochybnosť čiernu vytrhol mi z duše. Ste človek statočný. Ten diabol Macbeth toľkými úskokmi ma skúšal dostať do svojich rúk, že chladný rozum káže neprenáhliť sa príliš s dôverou. Všetko, čo na seba som kydal, bola lož. Ja volím si vás za vodcu. Som k službám vám a vlasti nešťastnej. Ostatne práve, keď ste prišli, Sivárd a 10 000 ozbrojených mužov pohlo sa tá. Pôjdeme teraz s nimi. kiež úspech náš je taký nesporný, jak naše právo. Prečo mlčíte?
1: Veci tak vítané i nevítané odrazu ťažko zmieriť.

0: Prepáčte, páni, prichádzam z vlasti.
1: Vitajte, Ross, milovaný bratanec.
2: Je v Škótsku, ako bolo?
0: Úbohé, už samo seba netrúfa si poznať. Plač, nárek, vilba trhajú tam vzduch a nik sa neobzrie.
2: A bolesť najnovšia?
0: Hodinu stará je už zastaralá, nové sa rodia s každou minútou.
1: A moja žena, deti? Čo mlčíte? Vravte!
0: Napadli hrad váš. Vašu ženu, deti surovo povraždili. Vravieť, ako bolo by pridať k hrbe mŕtvych srn i vašu mŕtvolu.
1: A ja som tam nebol!
2: Schopte sa, Macduff. Vražednej pomsty pripravíme liek. Nie ste to ako muž.
1: Aj podesiem. No precítiť to musím ako človek. Hriešný. Hriešný, Macduff. Pre teba zhynuli. Si nehodný. Za tvoje viny. Nie za svoje padli. Daj Bože mier ich dušiam.
2: Nech ten žiaľ nabrúsi váš meč. Nech zmení sa v hnev.
1: Bože môj! Postav toho zloducha na dosah môjho meča. Tvárou v tvár. Ak unikne mi, tak mu odpustí.

0: Už dve noci som takto prebdel s vami, milá pani, ale ešte stále som nevidel nič, čo by potvrdzovalo vaše slova.
1: Pozrite sa, doktor. Už ide. Vždy takto chodí. Oči doširoka otvorené a pritom tvrdo spí.
0: Čo to robí v tom kúte?
1: Trie si ruky, ako by si ich umývala. To robíva často.
0: Zdá sa, že si niečo hovorí. Poďme bližšie.
2: Ešte tu je škoda. Pusť, ty prekliata. Pusť, hovorím. Raz, dva. Tak. Teraz je čas to vykonať. Peklo je tmavé. Fuj, môj pane. Fuj, vojak a bojí sa. Čoho by sme sa báli? Keď sme dosť mocní a nikto nás nemôže volať na zodpovednosť. A predsa, kto by si bol pomyslel, že v tom starcovi bude toľko krvi?
0: Počuli ste to?
2: Macduff mal ženu. Kde je teraz? Ale či tie ruky už nikdy nebudú čisté? Prestaň, prestaň, môj milovaný. Všetko pokazíš tým treštením.
0: Preboha. Počuli sme, čo sme nikdy nemali počuť.
1: Ona povedala, čo nikdy nemala povedať. Len Boh pozná, čo všetko vie.
2: Ešte vždy razí krvom. Ani všetky voňavky Arábie už nepomôžu tejto malej rúčke.
0: Ten vzdych. To srdce je preťažené trýzňou.
1: To srdce by som nechcela mať v hrudi ani za všetky jej vznešené tituly.
0: Táto choroba nepatrí do môjho odboru, ale poznal som námesačníkov, čo chodili v spaní a umreli na svojom lôžku ako dobrí kresťania.
2: Umy si ruky. Obleč nočné rúcho. A nebuď taký bledý. Opakujem, venku je pochovaný a nemôže vychádzať z hrobu.
0: Tak je to teda.
2: Na lôžko, na lôžko. Kto si búcha na bránu? Poď, podaj mi ruku. Čo sa stalo, už sa neodstane.
0: Vráti sa teraz na lôžko?
1: Rovno.
0: Šušká sa všeličo. Čin obludný, obludnú plodí strasť. A chorý duch tajomstvo zverí aspoň poduškám. Nepotrebuje lekára. Skôr kňaza. Odpusť nám hriešným. Bože. Strážte ju. Odstráňte, čím si môže ublížiť. A nespuste ju z očí. Dobrú noc. I zraky, sluchy, ducha v zmetku mám. Čo tuším,

0: Malcolm, zistili ste, čo robí tyran?
1: Opevňuje si Dunsinenský hrad. Vraj zošalel. Kto ho má menej v zášti, zúrením chrabrosti to volá. Isté je, že nevládze už rozvrátenú myseľ opásať ovládaním.
0: Teraz cíti tie tajné vraždy lipnúť na rukách. Vzbúra za vzbúrou trestcu jeho zrady. Nikomu velí neposlucha z lásky, iba že musí. Uchvátený titul s ťa obrov plášť na zlodejíčkovi sa na ňom opála.
1: Nediv, ak zmysly sa v hrôze divo vspínajú a plašia, keď všetko v ňom sa samo sebe hnusí a seba zatracuje.
0: Na pochod. Do služieb k tomu, komu právom patria. V ústretí lekárovi chorej vlasti. Krv všetku vyliať na liek pre očinu.
1: Nie. Iba toľko, aby orosila kvet liečivý a kúkoľ vytopila. Vpred k Bernamskému lesu!

0: Už nechcem správy, nech si ujdu všetci. Kým Bernamský les nezaútočí na Dunsinane, mňa strach sa nechytí. Čo je ten Malcolm? Chlapčisko, či nebol zrodený zo ženy? A duchovia, čo vedia všetko, tak mi povedali. Neboj sa, nikto ženou porodený nad tebou nemá moci. Len si bežte k anglickým brucháčom, vyzradní téni. Pochybnosť nepotne mi ducha vzmach a moje srdce neroztrasie strach.
1: Veličenstvo.
0: No čo je?
1: Je ich tam 10 000.
0: Húsi, ty lotor.
1: Prosím, vojakov.
0: Akých vojakov, ty bojko? Parom ťa ber. Si bledý ako stena, chceš mátať? Akých vojakov, ty cmar?
1: Anglické vojsko, prosím.
0: Ber sa mi z očí. Ten boj buď navždy ma na trón dosadí, buď navždy zmetie. Dosť dlho žil som. Cesta života k žltému došla zvednutému lístiu. A to, čo sprevádzať má starobu, poslušnosť, úctu, lásku, priateľstvo, nemôžem očakávať. Za to kliatby nie hlasné, ale vrúcne a hold úst. Neúprimný, čo srdce úbohé, rado by odmietlo a netrúfa si. Bojovať budem, až kým meso z kostí mi nezdriapu. Doneste mi pancier! Chcem si ho obliecť! Vezmite viac jazdcov! Prezrite okolie! Kto múkne o strachu, nech visí pancier! Smrť? Skaza? Neviem, čo je dnes. Kým na Dunsinane nevrhne sa les.
2: Ja verím, páni, na dohľad je deň, keď vydýchnu si naše domy.
3: Tak je, Malcolm.
2: Aký je toto les?
4: Hvozd Bernamský.
2: Nech každý z vojakov si otne konár a pred sebou ho nesie na pochode. Tak zakrieme počet našich vojsk a pomýlime špehov.
4: Áno, princ.
3: Nám hlásia len, že sebaistý tyran na Dunsinane čaká obliehanie.
2: Však ani nemá inej nádeje. Kde mohli všade, vysoký aj nízky, vzbúrili sa mu. Čo sú ešte s ním, tí tiež mu slúžia iba z donútenia. Srdcom sú inde.
3: Konca vyčkajme, než vyslovíme súd. A teraz radšej myslíme na boj. Vpred, vojaci!

0: Zástavy vstýčte na vonkajších hradbách. Heslo znie, idú. No náš pevný hrad sa obliehaniu smeje. Nech tu trčia, kým nezmorí ich hlada zimnica. Nebyť tí s nimi, ktorí patria sem. Chlap proti chlapovi by sme sa bili a odprášili ich. Čo je to za zvuk?
1: Pane, znie to sťaženský plač.
0: Už skoro neviem, ako chutí strach. Bývali časy, že ma zamrazilo pri nočnom hluku. Vlasy na hlave mi pri desivej bájke dubkom vstali. Dnes tak som prejedený hrôzou, taká je známa mojej duši krvavej, že nič mnou neotrasie.
1: Veličenstvo, kráľovna umrela.
0: To mala umrieť neskôr. Raz bol by čas aj na takúto správu. Zajtra a zajtra, všetko vždy len zajtra. Tak mútne dni sa pomaličky plazia až do poslednej hlásky všetkých čias. A každé včera posvietilo bláznom na cestu k smrti. Zhasni, svetielko. Život je tieňo hrá. Je chudák herec, čo chvíľu robí tresk, plesk na javisku a zrazu, kde sa podiel. Je to príbeh, čo idiot rozpráva, len krik a rev a zmysel nejaký.
1: Veličenstvo.
0: No čo je? Čo si ako stena?
1: Tam z veže.
0: Čo z veže?
1: Stál som a hľadel na Bernam, keď odrazu sa pohol les.
0: Lúžeš, ty Lotor.
1: Nie, veličenstvo. Z troch míľ ho vidno, ako sa sem blíži postupujúci les.
0: Ak je to lož, na prvom strome živý budeš visieť, kým hladom nevyschneš. Ak je to pravda, tak nedbám, môžeš obesiť ty mňa. Hrúti sa moja istota. Už tuším, diabol, ten obojetník, klamal pravdou. Nič nehrozí ti, kým les bernamsky nezaútočí na tvoj hrad. A teraz les útočí. Von! Do zbrane a von! Ako sa pravda vyšla z jeho úst, ani mi ostať, ani stade ujsť. Mne odporný je už i slnka svít. Kiež by som vesmír mohol rozrumiť. Na poplach zvonte! Duj! Výchor! Prídi zmar! Ja padnem s mečom v ruke! Neodvrátim tvár!
2: Sme blízko dosť! Preč clonu listnatú a ukážte sa v pravej podobe. Zadujte do polníc! Nech zahlaholia prví, tí hlásatelia vraždenia krvi.
0: Som tu ste medveď priviazaný okôl. Nemôžem ujsť, len byť sa. Kde je ten, kto nebol porodený ženou? Toho sa báť mám, iných nie.
3: Stoj, tvoje meno.
0: Zľakneš sa ho?
3: Nie, aj keby bolo stora žravejšie než výheň pekelná.
0: Tak dobre. Macbeth.
3: Sám diabol nemohol by vysloviť nič odpornejšieho.
0: Ani strašnejšieho.
3: Mýliš sa, hnusný tyran. Svojím mečom to dokážem.
0: Žena ťa porodila. Nezbranie je smiešná, meč mi hrozbou není, ak muž ho tasil ženou porodený.

0: Stoj, ty pekelník.
1: Zo všetkých ľudí tebe jedinému som sa vyhýbal. Priveľa tvojej krvi mám na duši, choď preč.
0: Ja nemám slov. Nech vraví za mňa meč. Ty ohavník, postav sa mi.
1: Márne sa namáhaš, skôr svojím mečom unikavý vzduch zasiahneš ako mňa. Nech tvoja čepeľ na zraniteľné hlavy dopadá. Mňa chráni kúzlo. Nemôže ma zabiť nejaký človek ženou porodený.
0: Tak rozžehnaj sa s kúzlom. A nech diabol, ktorému dosiaľ slúžil, si ti povie, že Megdav zlona matky predčasne bol vyrezaný.
1: Prekliatý jazyk, ktorý mi to vraví. Poď ti na koreň mojej odvahy. Že som veril duchom falošným, čo lstivo dvojzmyslom nás ošialia, čo sľub dodržia sluchu, ale zrušia nádeji. S tebou nebudem sa biť.
0: Tak vzdaj sa, zbabelec. A ži si. Budeš na diváky časom. Dáme ťa na pamiatku vymaľovať. Z ťa vzácnu potvoru a pod to nápis: toto je tyran.
1: Čože? Poddať sa? Zem boskávať pred mladým Malcolmom? Byť štvaný preklínaním z Berbinie? Hoci bernamský les prišiel k môjmu hradu, hoci ty nie si ženou porodený, skúsim to posledné. Hľa, odhadzujem štít bojovníka na zem. Udri, Megdav!

0: Pozri, tyranová prekliatá hlava. Svet je slobodný. Ty, kráľom si. Tu stojí výkvet ríše. Všetci môj pozdrav v duchu opetujú. Nuž vyzývam ich, so mnou zvolajte. Nech žije škótsky kráľ!
1: Nechcem mrhať časom zbytočne, lež i hneď zrátať vašu oddanosť a splatiť dlh svoj. Príbuzný Athéni, odteraz grófmi ste, prvými v Škótsku. Čo ďalej bude treba vykonať? V čase čo najkratšom a predovšetkým. Priateľov domov pozvať z vyhnanstva, kam ušli pred klepcami tyrani. Postaviť pred súd kruté nástroje mŕtvého kata a tej diablice kráľovnej, čo vraj sama násilne vzala si život. To a všetko iné tiež vykonáme. Milosť Božia v nás dá pravú mieru, čas a miesto nájsť. Každému z vás a všetkým ďakujeme a do skúnu vás k nastoleniu zveme.

0: Počúvali ste adaptáciu tragédie Williama Shakespearea Macbeth, preklad Zora Jesenská, rozhlasová úprava Gabriel Halmo. Účinkovali Emil Horvát, Boris Farkaš, Ladislav Chudík, Michal Dočolomanský, Pavol Mikulík, Andrej Mojžiš, Anna Javorková, Ivan Romančík, Vladimír Minarovič, Božidara Turzonovová, Eduard Vítek, Štefan Bučko a ďalší. Dramaturgia Milan Materák. Zvuk inžinier Peter Janík a Ondrej Purdeš. Réžia Vladimír Rusko mladší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1991.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Slovenský rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Pavla Ranková Maratón. Číta Juraj Kemka. Keď si Samuel osvojil návyk behávať na poludnie, jeho pracovný deň sa rozdelil na dve rovnaké časti. Od 8. do 12. a od 1. do 5. Vďaka prestávke vyplnenej telesným pohybom a ľahkým obedom sa cítil dokonale čulý a svieži pre popoludnejšiu prácu. Po počiatočnom urputnom trápení sa jeho telo už veľmi dobre vyrovnávalo so 45-minútovými bežeckými výkonmi, hoci samozrejme stále to boli iba výkony na úrovni začínajúceho amatéra. Vo svojej vekovej kategórii by bol samozrejme lepší než ktokoľvek, čo netrénuje vôbec, ale v porovnaní s hoci aj víkendovými bežcami by bol jeho výkon hlboko podpriemerný. Na cyklotrase mal Samuel iba dve základné trasy, ktoré neustále opakoval. Boli rovnako dlhé, jedna viedla k parkovisku pod zrúcaninou hradu, druhá k bufetu na križovatke cyklotrás. V tých miestach sa vždy obrátil.

vrátil a zamieril späť domov. Napriek tomu, že striedal iba dve tieto dráhy, nenudil sa na nich. Príroda poskytovala dostatok drobných, no vzrušujúcich podnetov, takže každý beh sa mu zdal byť iný. Samuel si deň čo deň s uspokojením pripomínal túto odlišnosť v porovnaní s behom medzi bytovkami. Tam sa po známych chodníčkoch snažil kľučkovať za každým inými trajektóriami, no aj tak ho to otravovalo. Samuel sa vždy pokladal za racionálneho človeka, dokonca to považoval za jednu zo svojich predností v zamestnaní, napríklad oproti niektorým emotívnym či až cholerickým kolegom. Súčasťou tejto jeho racionality bolo, že sa mu vždy zdalo smiešne, ako sa ľudia snažili pri športe prekonávať jeden druhého. Vo vrcholovom športe, kde často ide o veľké sumy peňazí, to samozrejme malo svoj zmysel. Ale ak zúrivo súperili rekreační športovci, ktorým z víťazstva nič neplynulo, Samuel to musel považovať za detinské, ba až trápne. Lenže keď Samuel počas pandémie začal behávať, čoskoro aj jeho mentalita nadobudla tieto zvláštne charakteristiky súťaživého športujúceho človeka. Spočiatku sa tomu dokonca jeho rozum aj bránil, ale čosi nedefinovateľné v ňom, vtedy si po prvýkrát povedal, že je to asi podvedomie, bolo silnejšie. Tak to nechal pôsobiť. Naučil sa užívať si pocity krátkeho uspokojenia a radosti, ak sa mu podarilo niekoho predbehnúť. Aj tak sa to stávalo len zriedkavo, pretože takí, od ktorých by bol rýchlejší, teda tí, čo si ich nazval papučoví bežci, sa motali medzi bytovkami, na cyklotrase ich bolo vídať len výnimočne. Samuel mal dokonca pre tieto veľmi zriedkavé situácie aj stratégiu. Keď bol tesne za pomalým bežcom, nasadil na chvíľu tempo, aké by na dlhšiu vzdialenosť nedokázal udržať, len aby ten pomalší videl, o koľko je Samuel od neho lepší. Keď sa potom dostal dopredu a mal pocit, že je už dostatočne ďaleko, zasa spomalil. Záležalo mu, aby ten predbehnutý bežec nezistil, že výkonnostný rozdiel medzi nimi nie je až taký veľký. A naopak, Samuela vždy trochu zamrzelo, keď ho obchádzal ktosi rýchlejší. Ale aj na také situácie si podvedome vytvoril stratégiu vnútorného uspokojovania. Hneď zrýchlil a snažil sa určitý čas udržať tempo toho, kto ho predbehol. Samuel tak klamal sám seba, že na skutočných pretekoch by mal naviac, no v tento konkrétny deň mu stačí aj pomalšie klusanie. Okrem toho, na rýchlejších bežcoch hľadal znaky, čo by mu poslúžili ako dôkaz, že sú to profesionálni športovci. Raz sa zameral na vypracované svalnaté lýtka, inokedy si nahováral, že vidí pred sebou človeka s vypracovaným štýlom pohybu rúk alebo dopadania na špičky, aké je typické pre vrcholových športovcov. Chytal sa akéhokoľvek náznaku, čo by vysvetľoval, prečo je daný bežec rýchlejší. Ale ak Samuela predbehla žena, takéto utešovanie nezaberalo. Vtedy sa cítil ponížený a zahambený. V takej situácii nezaberala ani výhovorka, čo mu zišla na úm hneď na začiatku, teda, že cez rúško mu predsa len preniká do pľúc menej kyslíka než tým bez rúšok naokolo, čiže on dobrovoľne beží v náročnejších podmienkach. Samuel dostal bežeckú výbavu od Tamary, no ona sama neprejavovala najmenší záujem pridať sa k nemu, hoci možné by to bolo kedykoľvek, aj v tej fáze pandémie, keď sa už špecifikovali opatrenia a dôraz sa kládol na všelijaké detaily. Začalo sa krátke obdobie, keď úrady presne zadefinovali povolené vzdialenosti medzi zamestnancami v kanceláriách prostredníctvom metrov štvorcových na pracovníka. Tamarina firma opäť išla do extrémov.
Administratívni zamestnanci sa vrátili do kancelárií, no museli pracovať na zmeny, aby sa v Open Space dodržali medzi nimi potrebné rozostupy. Manažment firmy prioritne povolil rodičom s deťmi, aby si vybrali, ktorú časť dňa chcú stráviť v práci, a bezdetní sa museli prispôsobiť. Pri vstupe do sídla firmy každému zmerali teplotu, ale to sa robilo aj kdekoľvek inde. Na bezdetnú Tamaru zostalo iba striedanie nočných a popoludňajších zmien. Nemohla si na to privyknúť, takže väčšinu času, čo bola doma, prespala alebo predriemala. Napriek tomu sa neustále sťažovala, že je vyšťavená a zmorená. Veď sa aj klátila po byte ako mátoha. Sotva dokázala ako tak nastaviť svoj organizmus na nočné zmeny, prišiel týždeň s pracovným časom začínajúcim sa popoludní, a to znamenalo, že musela zostávať v kancelárii až do polnoci. Domov sa vracala o jednej nočným spojom, potom nevedela zaspať, čiže vstávala z postele až okolo obeda a rovno sa mohla zase chystať do práce, lebo o štvrť na štyri už musela odchádzať z bytu. Počas lockdownov totiž cestovalo v hromadnej doprave menej ľudí, a tak dopravný podnik predĺžil intervaly medzi spojmi. Touto zmenou Tamarinej pracovnej doby značne utrpela komunikácia so Samuelom. Žili v jednom priestore, ale v odlišných časových pásmach. Tamara to so smutným úškrnom zhodnotila, že by vlastne ani nepotrebovali taký veľký byt a vonkoncom nie dvojlôžko, veď bude v posteli ona alebo Samuel, takže jeden gauč by im postačoval. Využívali by ho striedavo na zmeny. Samuel začínal chápať, o čom na stredajších mítingoch hovorievali kolegovia, čo žili single, keď sa sťažovali, že im už zo samoty začína preskakovať. Ani oni, ani tí druhí, čo trpeli ponorkovou chorobou v byte s rodinou, sa nevedeli dočkať konca lockdownu. Samuel tomu všetkému síce už rozumel, nie však na základe svojich pocitov, ale kvôli zmenám, ktoré badal na Tamare. Párkrát sa pokúšal opísať jej, ako mu behanie zlepšuje náladu, ale Tamara ho odbila s tým, že ona je úplne iný typ osobnosti. Pravidelne predsa cvičila podľa Korejčankyných videí. Aj sa pritom unavila a spotila, no nejaká blaženosť, akú spomínal Samuel, ju vtedy nechytala.

Štruktúra Samuelovho lockdownového dňa pozostávala z ranej práce, poludňajšieho behu a popoludňajšej práce, čo mu prinášalo také uspokojenie, že úvahy o nejakej inej budúcnosti, o návrate do starého či pre Tamaru a kolegov skutočného života, aký bol pred pandémiou a zas sa vráti po nej, mu pripadali ako nenáležité. Celé predobedie prežíval ako prípravný čas, naplnený radostným očakávaním momentu, keď bude môcť vyraziť z bytu s teniskami na nohách. Popoludní si zasa užíval príjemné pocity, navodené zvýšenou hladinou endorfínu a pred spaním si už predstavoval, ako zajtra bude zase prepletať nohami na cyklotrase pri rieke. Tešil sa, ako predbehne niekoho pomalšieho, ako sa bude snažiť aspoň na chvíľu vyrovnať rýchlejšiemu, ako jeho ruka miernym gestom pozdraví tých, čo bežia v protismere, ako napríklad bežkyňa v svetlozelenej kombinéze. S touto bežkyňou Samuela spájalo nielen to, že obaja zásadne nosili rúško a ona ako jedna z mála mladých žien odpovedala na jeho pozdrav. Ale najdôležitejšie bolo, že mali rovnaké tempo. Podľa výraznej farby bežeckej súpravy si ju Samuel zapamätal asi už od prvého momentu, keď sa míňali. Pri druhom alebo treťom strete ocenil, že hoci má biele topánky, bočné pásiky na nich sú v rovnakom odtieni zelenej ako jej bunda a nohavice. Ešte aj ten textilný pás na ruke, ktorého názov Samuel ani nepoznal, no vedel, že sa používa na utieranie potu, mala táto žena zelený. Až keď bežal tesne za ňou, všimol si, že hoci bežkyňa strieda zelené a biele textilné rúška, tkaničky na zavezovanie sú bledozelené aj na tom bielom. V tej chvíli si po prvýkrát povedal, že by chcel o tejto žene vedieť viac, chcel by spoznať človeka, čo má takýto vycibrený vkus a zmysel pre eleganciu. Najpresvedčivejším prejavom jej estetického cítenia však bolo, že odtieň bežeckej výbavy vytváral dokonalú farebnú kombináciu s jej bledoryšavou, mohutnou hrivou. Samuelovi vyhovovalo bežať za touto ženou, pretože mali rovnaké tempo. Ako začínajúcemu bežcovi sa mu spočiatku stávalo, že sa nechal strhnúť kýmsi rýchlejším, lenže potom sa zadýchal a musel na chvíľu prejsť do chôdze. Alebo naopak, nechal sa uspať človekom, ktorý bežal len o málo pomalšie, takže namiesto toho, aby ho Samuel predbehol, on sám postupne spomaľoval. Potom sa jedného dňa stalo, že hneď ako Samuel zabočil na cyklotrasu, ocitol sa za ženou v zelenom a išla presne tak rýchlo ako on. Samozrejme, v ten prvý deň spočiatku skúsil aj zrýchľovať, aby sa ukázal, že ju dokáže predbehnúť, ale keď videl, že sa približuje príliš pomaly, tak to vzdal. Zostal asi 15 metrov za ňou a pokračoval jej tempom. Okrem plápolajúcich vlasov Samuela upútala aj ženina postava. Hoci si v prvom momente pomyslel, že je za tým najmä rafinovanosť návrhárov, ktorým sa podarilo vymyslieť taký strih kombinézy, čo dokázal zdôrazniť presne tie krivky, ktoré mali byť zdôraznené, a zakrýval, čo bolo treba zakryť. Veď jej zelená bežecká súprava bola už na prvý pohľad drahý značkový kúsok, s ktorým sa dizajnéri museli dlho hrať. Ale po 20 minútach behu, s pohľadom uprene prechádzajúcim po trajektórii lýtka, stehná, zadok, pás, chrbát, ramená, hlava, presnejšie vlasy, Samuel vedel, že toto všetko vo svojich dokonalých proporciách je naozajstné. Nevidel len jej krk, lebo ho zakrývala divoko poletujúca medená hriva. Samuelovi sa vždy na ženách páčila táto farba vlasov.
Už na začiatku dospievania nechápal, ako sa môžu chalani posmievať ich spolužiačke za hrdzavé vlasy, veď aj oni museli vidieť, že sú najkrajšie v triede. A zda v tom bol nejaký zakorenený predsudok o falošnosti ryšavých žien. Matne si spomínal, že čosi také bolo aj v jednej ľudovej piesni. Koniec koncov aj Samuel akceptoval celé roky, až do dňa, keď bežal tesne za touto ženou, iný predsudok, ktorý sa o vlasoch vtlkal deťom do hlav. Človek by mal byť dôkladne učesaný, lebo rozcuchané vlasy sú vždy škaredé. Ba viac než len to. Strapatosť bola v Samuelovom detstve akýmsi nespochybniteľným zástupným symbolom lajdáctva a nedisciplinovanosti, takže mu ešte aj v dospelosti predznačovala u takého človeka nespoľahlivosť práci, spoločenskú neviazanosť a frivolnosť v intímnom živote. Aj všetky bežkyne s dlhými vlasmi si ich sťahovali do copov, aby im neprekážali pri pohybe. A teraz mal pred očami slobodne vejúce vlasy tejto bežkyne a bol to najkrajší účes, aký kedy videl. Samuela zaujal na bežkyni aj ten zvláštny rozpor, že vlasom dopriala slobodu, ale disciplinovane nosila rúško. Keď v ten deň už klusal medzi bytovkami domov, podvedomie mu znovu búrlivo začalo predhadzovať myšlienky. Najskôr sa objavila výčitka, že sa nechal očariť zjavom akejsi úplne neznámej ženy. V zápätí prišiel názor presne opačný, a síce potešenie, že Tamara pred pár dňami opätovne odmietla Samuelov návrh, aby začala s ním behávať. Ak by súhlasila, dnešný beh by Samuelovi nepriniesol okrem obvyklého endorfínu ešte aj takýto nečakaný estetický zážitok. V zápätí však aj túto myšlienku negovala ďalšia. Nebol to zážitok estetický, ale erotický. A hneď si aj povedal, že odteraz vždy, keď pri behu na ženu v hráškovo zelenom naďabí, nalepí sa za ňu, aby ju mohol obdivovať.

Samuel si už všimol, že žena v zelenom nikdy nebehávala až k hradu. Jej hlavná trasa bola medzi sídliskom, kde sa zvykol za ňu zaradiť, a nejakým miestom smerom k cyklomostu, kde sa zrejme otáčala späť alebo pokračovala proti prúdu hraničnej rieky až do prvej dediny, lebo bolo možné, že bývala tam. Každopádne to bola trasa dlhšia než Samuelova. Takže hoci mala táto bežkyňa Samuelovu rýchlosť, jej výkon, teda jej denný sumár či úhrný výkon na konci dňa, ako by to nazval Samuel vo firemných analýzach, bol podstatne väčší než ten jeho, keďže prekonávala dlhšiu trať. Samuel sa jedného dňa rozhodol, že by sa mohol pokúsiť napodobniť ju, teda by sa za ňu zaradil a skúsil by za ňou bežať až do jej cieľa. Vzhľadom na jeho doterajšie výkony to bol dosť odvážny plán, ale v to poludnie bolo už pomerne teplé jarné počasie, takže Samuelovi nehrozilo, že by prechladol, ak by pri návrate musel striedať mierny poklus s chôdzou. Keď by napokon aj nevládal bežať za ženou až tam, kam ona, minimálne mal v pláne predlžiť svoju trasu aspoň o 5 minút. V ten deň sa Samuelove myšlienky začali krútiť okolo všelijakých porovnávaní Tamary a bežkyne v zelenom. Začalo sa to tým, čo mal pred očami. Donedávna bol Samuel celkom pyšný, keď niekam prišiel s Tamarou, pretože kamaráti či bývalí spolužiaci ho za jej chrbtom chlapácky potľapkávali a uznanlivo pokývkávali hlavami, akú peknú frajerku si našiel. Ale bežkyňa pred ním mala celkom určite lepšiu postavu. Potom sa hodnotenie presunulo na vlasy a účes. V tejto disciplíne bežkyňa zvíťazila na celej čiare, veď Tamara bola prefarbená blondína, čo bolo vlastne celkom tuctové. Navyše, od začiatku pandémie sa o seba prestala tak dôsledne starať a tak medzi bledými prameňmi vlasov bolo teraz zreteľne vidno, že pri korienkoch jej už vyrážali hnedé odrastky. Samuel si uvedomil, že vlastne nikdy ešte nevidel Tamaru s neprefarbenými vlasmi a niečo sa mu na tom zdalo byť veľmi čudné.

Bežkyňa a Samuel už minuli križovatku, pri ktorej sa nachádzal sezónny bufet. Bol zatvorený, hoci niekedy ho otvárali aj počas lockdownu, veď sa tam realizoval predaj iba cez okienko a to bolo v súlade s pandemickými opatreniami. Od tohto miesta už Samuel cyklotrasu nepoznal. Nikdy dosiaľ sa nedostal ďalej, tu sa zvykol otáčať. Podľa smerovníkov však vedel, že potom by sa cesta mala rozdeľovať, doľava sa zatáčala na most ponad rieku, čo tvorila štátnu hranicu. Trasa rovno viedla až do prvej dediny. Samuel si bol teraz už istý, že ak sa Bežkyňa neotočí skôr, musí bývať práve v tejto dedine. Zatiaľ si držala svoje tempo a Samuel s radosťou konštatoval, že aj on takúto rýchlosť ešte stále bez problémov zvládal. Za bufetom už stretávali podstatne menej bežcov a ubudlo aj cyklistov. Samuel si uvedomil, že ak by sa v tejto chvíli Bežkyňa rozhodla otočiť a vrátiť sa späť, vznikla by dosť zvláštna situácia, veď bol naozaj blízko za ňou. Ak by nechcel v jej očiach vyzerať ako nejaký úchylný čudák, ktorý ju prenasledoval, musel by ešte minútku pokračovať rovno ďalej. Až potom by sa mohol obrátiť aj on. Ale žena sa neotáčala, bežala ďalej. Zrazu sa Samuel pristihol, že sa už takmer vôbec nepozerá na ladnú ženskú postavu pred sebou, ale s údivom pozoruje scenériu okolo seba. Ocitli sa totiž uprostred naozajstnej prírody. Samuel mával často pochybnosti, či miesta, kadiaľ doteraz behával, je vôbec oprávnené nazývať chránenou krajinnou oblasťou, ako hlásali tabuľky pri ceste. Veď to boli len úzke pásiky zelene, ktoré na jednej strane ohraničoval pokojný tok rieky a na druhej sa po pár stovkách metrov začínala civilizácia. No tu, s výnimkou vyasfaltovanej cyklotrasy, bola široko ďaleko len divoká krajina. Na malebných, šťavnatých lúkach dokonca v diaľke rozoznal aj niekoľko bocianov. V pokojných jazierkach, čo zrejme boli pozostatkami zvýšenia hladiny rieky, plávali kačice a menšie čierne vtáky s bielými hlavičkami, ktorým Samuelova voľne asociujúca myseľ dala pomenovanie potápky. Potom sa na ľavej strane znovu objavila rieka a v zápätí bolo na jej druhom brehu vidieť aj domy, to už bolo Rakúsko. Cyklomost musel byť veľmi blízko. Aj sa naozaj po 200 či 300 metroch objavil. Keď Samuel uvidel, že Bežkyňa odbočila na most, zostal vyjavený stáť. Hoci jeho fantázie pri behu bývali niekedy naozaj bujné, nikdy mu neprišlo na úm, že táto pôvabná žena v hráškovej kombinéze by mohla byť Rakúšanka. Nechápavo hľadel na jej miznúcu siluetu. Keď sa mu celkom stratila z dohľadu, pomaly sa obrátil a vykročil späť. Prešlo niekoľko ďalších minút, kým si uvedomil, že predsa nemá chodiť, ale behať. Samuelovo podvedomie doslova chrlilo myšlienky, nápady a otázky. Teraz už prehodnocoval svoj údiv. Prekvapovalo ho, že mohol byť pred chvíľou prekvapený, veď sa predsa nemal čomu čudovať. Neexistoval najmenší dôvod, prečo by Rakúšanka nemohla behávať po chodníku na tejto strane pohraničnej rieky. Sú tu predsa veľmi pekné zákutia. Ale v zápätí prišli argumenty, čo takéto uvažovanie popierali, veď rovnako pekná príroda musela byť aj na opačnej strane hranice. Podvedomie teda začalo prichádzať s ďalšími nápadmi. Žena bola odtiaľto, ale žila v Rakúsku. Behávala po tejto cyklotrase, lebo mala ku svojej starej vlasti sentimentálny vzťah. Možno bola opatrovateľkou nejakého rakúskeho seniora. V čase obeda mávala prestávku, niekto ju vtedy vystriedal a ona si chodievala trochu zašportovať. Lenže
Iná myšlienka tento nápad odmietla z dôvodu, že opatrovateľky predsa nebývajú mladé. A Samuelovi ako si nesedelo ani to, aby opatrovateľka nosila špičkovú športovú výbavu. Celou cestou späť Samuel spriadal ďalšie a ďalšie príbehy o tom, kto by mohla byť bežkyňa v zelenom. Spočiatku sa pridržal predpokladu, že to nie je Rakúšanka, a rozvíjal ho o ďalšie pokračovania. Pripomenulo sa mu slovo pendler, ktoré sa pred pandémiou nepoužívalo vôbec, ale v časoch uzatvárania hraníc sa stalo veľmi častým aj v spravodajstve. Pendleri mali výnimku a po prekročení hranice nemuseli ísť do dvojtýždňovej domácej karantény. Možno aj táto žena bola pendlerka, čo denne prechádzala hranicu, lebo pracovala v Rakúsku. Ale to bolo v rozpore so skutočnosťou, že mala v čase obeda pravidelne možnosť behávať. Čo si také by sa dalo, iba ak by robila priamo v obci. Lenže v takej malej dedine muselo byť minimum pracovných príležitostí. Cudzinku by tam nepotrebovali. Ale ak bežkyňa nebola pendlerka, tak dennodenne porušovala platné predpisy. Samuelovi sa taká myšlienka čím si zapáčila, hoci on sám dodržiaval striktne všetky príkazy a zákazy. Jeho myseľ však okamžite prichádzala s inými alternatívami. Jednou z nich by bola aj možnosť, že žena sa vydala za Rakúšana, mala čas behávať, lebo nebola zamestnaná. Navyše jej bohatý manžel ani nechcel, aby taká pekná žena chodila do práce. Bol žiarlivý, veď on sám bol škaredý chlap pred 60-kou. Túto hypotézu z podvedomia Samuel celkom cieľavedome odohnal. Nechcel, aby si táto oslňujúca, ryšavá žena niekoho zobrala iba pre peniaze. Vlastne vôbec nechcel, aby bola vydatá. Keď Samuel odomykal dvere bytu, jeho predpoklady sa ustálili na tom, že bežkyňa by mohla byť Rakúšanka. Bola aj zamestnaná, ale to jej neprekážalo, aby si vedela urobiť čas na beh. Veď aj on bol zamestnaný a denne behával. Stretávali sa na poludnie, pretože práve človek, čo mal zamestnanie či stálu prácu, mohol behávať iba v konkrétnom čase, ktorý si vyhradil a dohodol s kolegami, nadriadenými alebo klientmi. To sedelo na bežkyňu aj na Samuela. Napokon však odpoveď na otázku, prečo niekto, čo žil v rakúskej obci, behával na cyklotrase na opačnej strane rieky, zostávala stále nedomyslená, lebo Samuel sa už musel ponoriť do svojich pracovných povinností. Aj tak meškal, veď si predlžil trať až k cyklomostu a tak venoval behu viac času než zvyčajne.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Pavla Ranková Maratón. Účinkoval Juraj Kemka. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Zvuk Boris Štofaňák. Produkcia Petra Kasanová. Réžia Adam Hanuliak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Rádio Devín. Príjemný večer vám z Rádia Devín želá Ján Klíma. Je tu muzika Slovaka. Hodinu pred polnocou budeme dnes počúvať tak povediac monodrámy slovenských skladateľov. Sústredené, hlbavé, meditatívne, jemné, inokedy hravé, výbušné, expresívne diela pre sólový nástroj. Osamelý interpret na pódiu akoby v niečom lepšie stvárnil osud a rozpoloženie samotného tvorcu pri svojej zo zásady solitérne kompozičnej práci. Začneme sladko skladbou Dolcissimo pre soulové violončelo. Sa Roman Berger ako 86-ročný vlastne celkom rozlúčil so skladateľskou činnosťou. Dielo v roku 2016 venoval vernému interpretovi svojej hudby Jánovi Slávikovi a ten bude účinkovať aj na nasledujúcej nahrávke.

Dolcissimo, skladbu Romana Bergera pre sólové violončelo, predviedol Ján Slávik. Jedno zo skladateľových najneskorších diel zaznelo na úvod relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín. Podobne ako predošlý interpret Ján Slávik patrí medzi skúsených tlmočníkov hudby Romana Bergera, podobne nasledujúci autor Marek Piaček už od 90. rokov minulého storočia nachádza spoľahlivé pochopenie u nášho popredného akordeonistu Borisa Lenka. Na svoj intímny a osobný album s názvom Concord Harmonicus zaradil Boris Lenko v roku 2025 aj skladbu Speranza. Jej titulom sa Marek Piaček navracia k svojmu obľúbenému talianskému pojmu. V roku 1994 ešte nadpis jeho skladby pre štyri flauty citátom z Danteho vyzýva k zanechaniu všetkej nádeje. O 30 rokov neskôr jeho akordeonové prelúdium a tokáta už nesie meno nádeje samotnej. Sperancu Mareka Piačeka hrá Boris Lenko.

Boris Lenko zahral prelúdium a tokátu Speranza nádej. Dielo pre sólový akordeón v roku 2024 vytvoril Marek Piaček. V Rádiu Devín pokračuje relácia domácej kompozičnej tvorby Muzika Slovaka. Nasledujúci autor Matej Sloboda, skladateľ a umelecký vedúci súboru Ensemble Spectrum, býva zárukou sviežeho zvuku a inovatívnej práce s hudobným materiálom či s konceptom hudby ako takým. Tento raz ale zároveň bude reagovať na jeden z najznámejších kultúrnych archetypov. Slobodová skladba Freude Kanon Echo z roku 2015 je dvojčasťové dielo s odkazom na Ludwiga van Beethovena a jeho ódu na radosť. Účinkuje Julia Štál-Novosedlíková.

Matej Sloboda je autorom skladby Freude Echo Canon. Skladbu, ktorá kontrapunkticky spracúva, pretvára a reaguje na materiál Ódy na radosť, teda na tému slávneho finále z 9. symfónie D.

Počúvali sme sonátu pre orgán. Dielo v roku 2020 skomponoval Pavol Krška. Časti Allegro moderato, lento, con fuoco. Na nahrávke účinkoval Daniel Gabčo. Relácia Muzika Slovaka v Rádiu Devín vám dnes ponúka sólové skladby domácich autorov. Intimita v tvorivom procese skladateľa nachádza dokonalý odraz v intímnom vyznení diela vtedy, keď sa identity tvorcu aj interpreta stretnú v jedinej osobe. Najmä ak je ňou Milan Paľa. Nič menej ako posledné dotyky ľudskej duše s telom pred odchodom do večnosti stvárňuje tento huslistá skladateľ v kompozícii Omajra. Dielo je pietnou spomienkou na osobnosť a príbeh Omajry Sanchez, 13-ročného dievčaťa, ktoré v roku 1986 pred očami bezmocných záchranárov pomaly zahynula v troskách dediny, ktorú spustošili následky erupcie sopky Nevado del Ruiz. Milan Paľa hrá pre Omajru.

0: Milan Paľa na husliach zahral dielo Omaira. Vlastnú kompozíciu Stvárnenie odchodu duše do večnosti, venované pamiatke Omairi Sanchez. Milí priatelia, v relácii Muzika Slováka sme dnes počúvali sólové inštrumentálne skladby Romana Bergera, Mareka Piačeka, Mateja Slobodu, Pavla Kršku a Milana Paľu. Od mikrofónu sa s vami lúči Ján Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
2: Počúvate Rádio Devín.

nového neharmonického nástroja. Takže sme získali vlastne plnohodnotnú miniatúru. Ďalšou kompozíciou, ktorú budeme počuť, to bude skladba pre sólové violončelo. Dovolím si povedať, že kompozície pre sólové violončelo majú svoj základ v suitách Johanna Sebastiana Bacha, ktoré ale pre 20. storočie objavil najmä Pablo Casals, tým, že ich teda zrekonštruoval a prvý raz nahral. Tomuto odporuje akosi sonáta pre sólové violončelo opus 25 číslo 3 Paula Hindemitha, ktorá pochádza z roku 1923, teda ešte nejaký čas pred nahratím Bachových suit Pablom Casalsom. My budeme dnes počúvať Paula Hindemitha, ale v inej skladbe. Teraz dáme priestor Luigimu Dallapiccolovi, skladateľovi, ktorý sa síce narodil v Chorvátsku, ale v roku 1975 umrel v talianskej Florencii. Máme tu opäť akúsi spojitosť s Johannom Sebastianom Bachom, a to je trojička skladieb Chacona Intermezzo e Adagio z roku 1945. Mne táto trojička pripomína napríklad lutnové preludium, allegro a fugu a rôzne iné trojičky, napríklad aj z organového diela. Bude hrať Wen Sin Yang.

Toto bola skladba Chacona Intermezzo e Adagio Luigiho Dalla Piccolo, skladba z roku 1945, solistom bol Wen Sin Yang. Dostávame sa k ďalšej skladbe, ktorú napísal francúzsky autor pre solovú flautu a zároveň si pripomenieme aj 135. výročie narodenia Jacquesa Iberta. Keď hovoríme o roku narodenia 1890, musíme spomenúť takisto Arthura Honeggera a Bohuslava Martinu. Títo všetci sa narodili v tomto roku. Teraz zaznie skladba s jednoduchým názvom Peace, teda skladba. Hrá opäť Roberto Fabriciani.

Toto bola skladba Jacquesa Iberta s jednoduchým názvom Peace, teda skladba. Solistom bol Roberto Fabriciani. Milí priatelia, v dnešnej hudobnej mozaike sa venujeme skladbám pre sólové nástroje a táto bude pokračovať naozaj nezvyčajným sólovým nástrojom, výberom z 8 skladieb pre timpany amerického autora Eliota Cartera. Ten sa dožil takmer 103 rokov a skladba 8 kusov pre timpany bude obsahovať 3 z nich: Saeta, Canto a March. Solistom je Jonathan Farrelly.